0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te atua mau e kokoirai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai i tō mātou nei reo. Te kāpiki atu nei, pāruru mai i a mātou nei. O mai i te korona mau. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Amene.

0: pīmonu rima torotai.
1: Yo ne pene toru i rama taiki oru maano. I a ra o mai te atua, i tō te ara nei, kua orongo mai aia, tāna tamaiti, e i ora, no tātou.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api i ia, ki tāku au tāiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
3: Tēnā konei, te reo o tō tātou, o i tūpuna, te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsireia.

Oe, e mea pūpinga kia meitaki e kia matutu to o ora ang kūpapa, auraka koe akara mamau. Ka riro te whono i te turuturu ia koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapakau maki, te ākono kono ni o, te maki manako, te akai tai tau uwa, e te ta ia tautau turutaka ke, te kātano no o, e tō o kōpū tangata. Me e no anu koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono ia koe e tō o kōpū tangata nā roto i te aka ngāti te anga i a koe i tā au piu e tā au akono anga inoa ka rauka katoa i te whono i te atoro atu i te ta i au tauturu taka ki te kā anua no koe tā nini o atu i te kāre varu anere whono for you koe oki kāre varu anere toru ono ono hono a varu kāre varu anere toru ono ono hono a varu me kāre atoro atu i te kuperoro uira thephono.org i te ira ko te akono ko te peo ia a te whono. Ko tau i te ture pāsere ia no te life jacket

0: te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.
1: Kia ora anatangi kia tūro o ko tātou kāto toi te tangata tuku ki Aaron Irunga i tāna tō programu pimonu i roto i te tuatau ne e te tangata tō tātou ora i roto i te tuatau ne e tenga uruma a meneti i pāti atu i te ora a i tā maki makaurau ne no te a te irina ki anga e tēno o mataura e tēno o maanana koto i roto i te tuatau anu e te watika i roto i te rāne no te a te aro atu rarai au iawa o te iwa mai rarai iawa o meina ua nei mai te iwa i te pōpongi rira ki rao kia wea ka meitaki anga te ia nā te atua ia tātou kātou toa e pēra katoa ia tātou i te enua i tai mai ia koutou i te ipukarea te aere tunei te aroa ia koutou kātou toa i roto i te ara nei e irunga i katoa i tātou porokarāmu ka era mai e irunga i tātou rātio i te apano te ora a ko tātou tamaine te ia me māngarungaru mai me ae me māngarungaru mai ko Julian Masters dina kia ue ko ki te piapa ua tātou e ko ai te ia e tamaene te ia e a kāriana aia i tōna inangaru i te kūki i tōna inangaru i te tāma i tōna inangaru i tōna enua tangata i tōna kupu tangata e te a kāria dine aia te runga i te TikTok me kore ki runga i tātou matapuka e ko ia katoa te iki i atu e te tangata no te Cook Islands Tourism People's Choice Award winner ko ia katoa te au tū atu e ka e tātou rea ka kumoko mātu i aia no te ia tamatāpura mānea e ka apai mai e te tei omana kumānea ke tātou kātou tua no te a te rekareka ne te ipu maana ne te ngākau ko ia te te kimi te taimi te te ere mai ki runga i tātou rātia o te kumakuma i a tātou kātou tō. No te ao te mangano ti ua rai ia no tātou i reira tui tia rāne, e pera ka tōa i reira i te āpano te ora nima, ka eres tātou ka kumakuma atu ki te tūrama i te ara official drummers and halftime show for the Hoiho Women's Basketball Team. Te kākaru nei au, e tai, e rua, e toru, e a, e rima, e ono. E rima, akoramaki mai, e rima rātou ka ere mai ki runga i tātou mārema. E pera kato i roto i tātou pia rāti o te apai mai i te iaumana ko mānia ki tātou kātou tō. Nō reira, ko te tākoto akorongorongo mai ne pīmonu kuki ere ni ka ere tātou kakorongo tu i a tara kauvai i roto i te atua remix version.

0: Ngā tūro ko o tātou kātou tō e te it's down tō te kuki ārani. Ko tō kātou tō te akarongarongo mai nei i tā tātou rati o pimo nu i roto i tērā nei. E tō tātou ora e te it's down tō e roto i te etua tau nei e rongo uru mārua meneti i pāti atu i te... Awe, e rongo uru mātoru i te e tai mechi kai. E rongo uru mātoru meneti i pāti atu i te ora rima i roto i tērā ea nei. E te it's down tō te tiaki poto atu nei tātou i tō tātou o tai ki kō rātou ka ere mai ki rongo e te mārewa. No te kumokuma mai i tātou No, tā tātou tipoti, ea tau tipoti, traku tai kutu ea, ia koto nau e neira. Ko ea no te hoiho waha women's basketball team. Ko ea tā tātou basketball team, no tā tātou watamariki tamā ene. E nā rato ea pai mai te karere mania, no tātou kātou toa. E nā rā, ea tātou e teke potos ne, kare tātou ka karongo atu i te ia reo imene nā mere tāling taku kemi anga.
1: Irawa no te oraanga vairua. Manako maata.
2: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
1: Irawa.
2: Te kakite nei a pauro i tō efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te aronga tapura. Efesia penetai irawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, Kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kaka o te tuanga non, i akono ia nā te aronga tapura.
1: Huianga.
2: E ata au tataraanga, noo i te tūranga o te marama, o te mata o tō o ngakau, i roto i tō o waraanga akarongo. Te hui a kaone i tō tātou ianga, ea a tā au tataraanga no ou i te tūranga o te marama, o te mata, o tō o ngākau i roto i tō o waraanga akarongo.

0: irawa no te ora anga vairua. Manako maata.
1: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
0: Irawa.
1: Te kakite nei a Paulo i tō Efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakona koanga o tāna tuatua anga mai, e te maata anga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te aronga tapura. Efesia penetai irawa e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonako anga o tāna tuatua anga mai, e te maata anga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te aronga tapura.
0: Hui anga.
1: E ata au tatara anga, noo i te tūranga o te marama, o te mata o tō o ngākau, i roto i tō o woraanga akarongo. Te ui aka o nei tō tātou ianga, ea a tā au tataraanga no o i te tūranga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o woraanga akarongo.

tēnā e te himene a Jerome Pare i te tamata ora i tātou kātou toa. I te ahi moni te ki tāmaki makaurau nei. Te hirina ki nei au e te noho mataura nei kōtou kātou toa. I te iti tangata kūki airani i te akarongorongoanga. E pērā katoa i te mātaketakianga i tā tātou programu i te moni te i tāmaki makaurau nei. E te iti tangata kūki airani. Nau te tumu i akatangi atua i au te himene a Jerome Pare, no te meo ki e, i te hopenga me kāre i te rārunga huruma whā o Okotopa nei. I te rārunga huruma whā o Okotopa nei, ka labi i te taianga ngā tārekereka mātoko yuki ko te Brown Wave. E music festival te ia, te ka tupu ki te Stampede Bar i Papakura nei. I Papakura i Tāmaki Makaurau nei. Mahona te oronga a tārekereka te hiki a ki a tārekereka no te nganga nei. Ko Jerome Pare me tāku i tāhiku atu koia te tai te ka himene i tau a lāla. Ko Brother Love te tai, DJ Lux, DJ Gat, te tūrua ropa nei ko yoki ko G-Baby e pera katoa tā tātou tamaiti ko yoki ko JP Nehemia you know, just to name a few the artists ere te ka tārekereka i roto i te concerts me kāre music festival te karabihia i te rārunga uruma whā o Okotopa no o te marama nei me e tuatau to koto me ka hinanga koto i te hano e te tangata kuki airani te turuturu i nā arunga himene a tātou ātoro atu i te matapuka JMB Entertainment JMB Entertainment i runga i tā rātou matapuka i reira koe kā kiti ei i te ngāhi kā hokoe koe nā tikiti e pērā kato me ka hinaru koe tiki te onu atu e ha te tupuna i atru atu i tā rātou matapuka JMB Entertainment i reiru koto ka ono onu atu ai me kāre me uianga tā koto i ka rau koe koto te ui atu i rātou tikai i rātou patapata atu koe te tai message nā roto i te numero tā rātou i tuku ki runga i tā rātou matapuka ba ia tēnā te anganga te karawe ia i te rārunga uruma whāo te iamaramana i Okotopa no tātou kātou tō te iti tangata Pasifika. Te katoango te oronga himene i roto i mikare himene e pera katoa te akatangi te DJ ere e au aronga Pasifika tikai. So no roto mai te pāmona Pasifika te Āmoa, te Tonga, te Niue, te kite tune iau te i au aronga himene no te tua mai o Micronesia e pera katoa you know tātou te kūki airani. So, yeah, ātoro atu i te matapuka JMB Entertainment. I reiru koto ka ki te o unu atu e i te au apinga ad te karabi ia i tau wā lāla. I te whorei tētua atu e te ngauru māri ma meni toi pakakina i te whora varu i tāmaki mo kourou nei. Te ia te himene i te tāmata ore tātou te himene no no kōmai te tamaita tātou ko JP Nehemia ko ia me te tāhiku i atu i nako nei ko ia te tai te ka tārekareka i tau wā lāla.

tēnā i te himene i te tāmatore, e tātō i te tuatō i te itstanga te kūki airani. Te tō tātō programu no te epo, e tanga uru meneti tō e pakakinai, e tangi e te whoravaru i tāmaki mo kōrō nei. I te whoravaru e te itstanga te kūki airani, e ta top of the hour, ka akarongorongo atu tātou te nūti i roto i te reo Māori. Ta tau ia e te Māori i kōroa, mioti te reira ko te tuanga ia ka tomo tuai tātou ki roto i te tuanga o te purimutu are nā te papa ore mitua ta akare na ia tuanga ia ka tere tere mai no tātou i te ahiahi pō nei mioti te reira i te itstanga te kōki airani ka karungono o te tātou i te unuti ka kite kite no roto mai no tātou katoa toa e no neki Aotearoa nei pera katoa no vau mai a ki te pāsire ia me i te kuki airani Australia takapini tai tō te au katoa toa nei ki te mai kotoa toa tā tātou program ui world famous nā te rāreo e me o te te reira kākarongono a tu tātou i te tai au himene i te tāmata ore i tātou now i te tanga te kuki airani te vairua e konei me tai ki te tuatau o te Orango vairua pera katoa te tukuaro a ringi mai kare varu kare rimo toru tai me e mana koto o nurunga te hirava tatau o tātou i te iepone ringi mai kare varu kare rimo toru tai te hirava tatau te roto te rere te efesia pine tahi hirava tanga uru mavaru efesia pine tahi hirava tanga uru mavaru ka akatangia tuou i tā tātou hirawa tātou no tātou i te iopo nei. So, me e mana koto hono runga te hirawa me kāre e pauanga tāhau rīmai. Kāre varu kāre rima toru tai te numero roto te pērāti neo me ringi mai koto, taimi koto te numero tahi. So, ka uru noti te wahine teleprompti koto e me ka hinanga roko e kia turu mai ki roto i te opati o tātou runga te māriwa nei select number one nā te rāreo e and you just select number one me ringi mai koutou ki roto ki runga i tā tātou programu ai te te o te vairua no te tuanga o te tuku aroa me e reo aroa tā au me kāre me e himene tā hau ka hinanga roko e ki a katangi atua i ringi mai kāre varu kāre rimo toru tai te numero te pia rātio nei ka katangi atua tau himene me request mai koe nā te rāreo e e te itstanga te kūki airani i te tua tau te e te himene no ko mai i te tārau sisters takahanga te henua aturu atu i tārātou YouTube channel i raro i te akatereteanga o te Heimana Music Distribution me kahinanga rukoutou i te karunga kohou te rata te himene a te tārau sisters

0: te himini a te tārau sisters, te tāmatāra i tātou i mua ke kātiri atu i tātou ki te furavaru. Te e tō tātou hirawata tauno te iepo e te iti tātou kōki airani.
1: I rawa no te ora anga vairua. Manako maata.
2: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
1: I rawa.
2: Te kakite nei a pauro i tō efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te manakonakoanga o tāna chuachuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona i ākono ia nā te aronga tapura. Efesia penetai irawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuchuaanga mai, e te maataanga o te kaka o te chuanga non, i akono ia nā te aronga tapura.
1: Hui anga.
2: E ata au tataraanga, no o i te churanga o te marama, o te mata o tō o ngākau, i roto i tō o woraanga akarongo. Te ui e kao nei tō tātou ianga, ea a tā au tataraanga no ou i te tūranga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o waraanga akarongo.

0: tēnā i te hira wa te tau no tātou i te iapone no te tuanga o te pae oranga vairua. Kā kamata te reira i te whora iwa ki te whora ngahuru. Oh, sorry, whora ngahuru ki te whora ngahuru mātai. Te tuanga o te tukaroa, kā kamata i te whora ngahuru mātai, tuai roi tupo. Tēnā te hira wa te tau, FSC a penetahi. Penetahi hira wa... Tainga horu mawaru. I te tuatau i te tangata kūki arani te te ka tutaki tātou te pira o te ngāhi nei o te kākarangunonga tuai tātou te nūti i roto i te reo Māori.
1: Kia rana te tangata kūki arani. Te e te parani a te reipa no te ki anga. Me mua, kia rauka te anga i anga anga me meitake e turu tai me kare tutaki me ariki te tāte kia mama katoa te tutaki o tō o uira kare te pāwa e iki te pāti reipa a ka mata i DNA. Kia rana, e ke manuia.
2: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
4: Kia rana tātou kātou i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
3: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
5: E ati e tupu nei i te ipukarea. Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
6: Kia ora ana e te etitangata o te kuki arani, te e tō tātou nuti no te ora, tatau ia e te māre i koroa. Te karere a Peters, kia matakite. Ko āreke te pāti Labour e te pāti Matie, e te papauanga a te pāti National, kia kiriti toto māruana teatea ia, te o tangata kare e angangana, e te noo nei i runga i te moni tauturu a te kaumani. I nā rā, te akamata ki te nei a Winston Peters e te waitatātura te rāvinga ki te peu Facets. Te kākaromata tio nei te Pāti National kia tīpū ia te meitaki a te putuputu anga Job Seeker nō rātou e noo nei me te tairua mata iti o te toru mata iti i tō pāke nei. Te akakite nei te waatara o te tauturu wānanga a Louise Upston e ko teia kiriti toto e mea pōpinga rawaia. E pērā ko aka koro ia rai no te katoanga o te tangata ki a pai me kore ki a tiki. Te māro nei te arata ki mua o Aotearoa a Winston ki aka matakite me te mea te aka noo nei te poratiki ki a tamaki

0: taputu nei i tā rātou ngā i anganga, e kāre e tumutau. Te aka ki te nei a Seymour, te inangaru nei te ia ture tāmana ko anga, ki aka kore i te tauturu irinaki. Ki anu anu i a rā, no te aka papa meitake tikai, no te inangaru i te anganga moni. Reo Viti, e tangauru maonua o iriri tupuna, e te ravirave tupuna, o Viti te Aotearoa nei, no tētai mā ki te pūpinga, e te akāri i tā rātou peu, e te akamāra iroi i te ākono i tā rātou peu vosa baka Viti. Te akakite nei te peretitani o te iriri peu tupuna o Viti, anika tuvuki, e ko tētai ārāwe anga māmā ua, ka oki vivi ki te manako o tētai ua tangata Viti ki te ipukarea. Karawe ia te ia mākete i tā make makaurau, e tai ua atu ki te sāpati, e ka piri katoa atu ki te rā o te Viti i Māngere. Ka te ki atu tātou irera i te nūti openga o tā tātou nūti koia te tipoti. E varu au aronga kanga, mei roto mai i te Pasifika, te taiku ia i roto i te puputu e poro o Blacks, te ka kanga atu i te rā rongoru mātoru a te aonga, i te akatuera anga no te Blesko Cup rua taumano e rongoru maono. E toru au aronga kanga o te Pasifika te ka kāri ia mai i runga i te taua tārekareka i Eden Park. Ko Tupova Ai, Pita Lakai, Wallace Sititi, ko rātou katoa te ka akamata i te tue anga mua. Ka noo a Asafo Aumua, George Bauer, Basilio Tasi, Shannon Frizzle e Rico Ioane ki te iti o te ngā i tue pōro. Tēnā i reira i te iti tangata tō tātou nūti, kia rāna e kia mani.
1: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te e ni au kātoto, pīmonu kukiarani, tō tātou nūti no te ora.
2: PMN Cook Islands.

0: te roto tātou te tuanto o te puringu tuare, te kārawe ia mai te tāwini o te tua, Reverend Taakarena o te ākonoanga metua CICC i Waiho Pai Murihiko o te Waipaunamo.
1: Kia rana kou tātou katotoa i te roa ua o tō tātou atu ko Jesu Mesi puri atu ai mātou. Amen. Kia rana kou tātou katotoa i te roa ua o tō tātou atu ko Jesu Mesi i roto i te ia ia i pone.
2: Kia rana, ngā tuanga e toru tā tātou i matau, i te aroa i roto i tō tātou ara. Te tua o te inua, tō tātou i Eriki, e noone i te kukiaran, i pene i te Aotearoa nei Taipae, te iti tangata katoa toa, i roto i tō tātou tau kataianga, kia rana koto katoa toa i te aroa ua tō tātou atua. I roto i te tua o te kawaman, kua irida ki tātou ka oroka tātou i te aroa, kia rātou katoa toa. E no mai ra e anganga nei roto i te tua o te kawabani. Tō tātou Prime Minister tuku kearen, te ruru tō rātou au mema i roto i tā tātou kawabani. Are ngaro po ina te aroa i tā tātou kawabani i Aotearoa nei. I roto i teia i epo, ki rāna katoa, tō te evangiri atua. Te tāwini o te tua i tiakine i tāna anana, te iti tangata katoa tua, te ekhari sia katoa tua. I roto i ako e Aotearoa, ki rāna koto katoa tua i te aroa ua. O tō tātou atu ko Jesu Mesia, tō tātou au mitua, pakari, te waparuparu te kōpapa, te oranga katoa atu nei, te reo aroa kia kōtou a kamareire, kia rino te vairo te tua i te kamareire i mai no kōtou. O rātou te i roto i te au timataanga o tēnea, i roto i te ane tāpekaanga, tā tātou ana māpu, te oranga katoa atu nei i te reo aroa kia kōtou, ma te pure, kia rino te vairo te tua i te kamita ki mai no kōtou i roto i tō kōtou ora. I roto i te ia tua taune. No rea te isi tangata ku kiara. Te oroha tunei au i te reo aro a me i raroa tunei. I te oire in wakaango. I te oroha tu i te reo. Haro aki a koutou katoa toa. E te isi tangata no te atua. Te tei tuanga no tātou i a kamitaki anga no tātou i tō tātou atua i roto i te ia. Ia i pō. Ko pai mai au i te tuanga me roto mai i te tia. I te hōsia e te pentakauru mātoru i rawa iwa e tai uatu i te i rawa openg. Ka re rawa te tau katoa atu i tō tātou tuanga. Ka rawa iwa mai te tai tuanga i rawa te kāriro. E a kamitaki nā tātou i tō tātou atua i runga i te rangi tete. Hōsia pene takauru mātoru i rawa iwa e tai uatu i te i rawa tangauru maru. Tēnā kone e isarairai kua mate koe e i a koe u ora. Te iaku nei rā tō tauturu i a koe. Te ea te riki i tēnana, ki a akaora oki aia i a koe i tō au katoara au oire, e tō au aronga akawa, tā au i karangara e, o mai i te tai ariki nōku, e te tai aronga tūtara. Kua oranga atu oki au i te tai ariki nō au i tō kuriri, e kua rawe ke atu au i aia materiri rai. Kua ruru ia te kino e efraima, e kua wā o maari e ia tāna ara. Tūtara. Kua oranga atu o ki au i tētai ariki no au i tōku riri. E kua rawe ke atu au i aia mate riri rai. Kua ruru ia te kino e efraima. E kua wā o maari e ia tāna ara i te vairang. E kore i tātou a karukea i te tatawa. E te taratika te atua ki a riro tāna vairua. I te oranga mai i te kite e te pakari. No tātou katoa tā. Tētai manako te kariro i ia kā. E ka mita ki nā tātou i tō tātou atua i rungai te rangi te tāo Yosea, te peroveta tā te atua i tara nā roto atu i aia e ka kite i te iti tangata o te atua i Saraera. I tā rātou e ravene i roto i tō rātou ora. I roto i te vairua tā tātou ka kite i te akam. I te reo tā te atua te nā roto i tōna tāwin, te peroveta. I te kakite i tōna iti tangata, i tāna ka tauturu, e tāna ka oranga, e tāna ka akabita. Karera te ngākau o tōna iti tangata i āriuma i roto i tō rātou orang. No reo te manako tāku i apaimai no tātou i roto, i tō tātou tuanga i roto i te iaiai, ki a no o tāmo ki tō tātou akora. Ki a no o tāmo ki tō tātou akora. Ko te manako tā tātou i kite, i roto i te vairua, Tā Isaraera e ki tere. I roto i te irawaiwa te karakane e Isaraera e kua mate koe i a koe ua orai. Te iaku nei rai, rā te tautūru i a koe. Te mea mua kua kitea te ngākau para. I roto i te iti tagata o te atua. O te mea te ki tērā tātou i te beita ki tā rātou i kokot. Te raere kua ngarupu ina i a rātou te atua. Kua ka ki tērā a Yosea i roto i te rawata e ngau te ea tō areki i te nan. Ki a kaora oki aia i a koe i tō o katoara au oire. Tā tātou i kite i roto i te aireanga i saraera i roto i tō ona orau. Kua ina ngaru i ta i ariki no rātou. Kua oranga te atua i te irera. Waka ki te tō tātou tu aho warawa ke te tua i te irera ariki. No te mea kare e tau ki bua i tōna hua. Kare eia i kauraro i te reo o te tua. I roto i tōna orang. No rera e te iti tagata no te tua. I rida ki aue e api ianga te tai no tātou i roto i tō tātou tua. Ki a no tā mou tātou i roto i tō tā uraka e i rida ki i tō o pōping. Auraka katoa e i rida ki i tā au. I rauka i roto i tō o orang. E a kamalak e te vai nei te tagata ko iau ki tō tātou atua te oroga mai te irira meitak no tātou. Te pōpinga i e tātou, rakarawa tātou, e ka ngāro pōina i te atua. Te rua o te manak, tā tātou kāki. I te tapuanga i te ara, i te kiro tā tātou e ravene. Te rāia, tā Osea e kaki tene, i roto i tō tātou tuaga i roto i te ira. Kua ruru ia te kino e Efraima, kua vā o Mārie ia tāna ara i te vairang. So iri te kia ue e tu aro ato tātou te tono mai ta tātou atu ko Yesu Mesea te mati inunga sa tātou no tātou. Ko rauka te ora i tātou. E a tātou ka rave maro atua i te ara. E a tātou ka uuna i te ara i roto i a tātou. E te iti tagata no te atua. Ko Yehova to tātou a kaur. Ko Yesu te ora no tātou katoa i roto i to tātou ora. No atu te manako ta te atua i oronga ki... Kia Osea, i roto i tō tātou tuaga, i roto i tira, e tuaro a tō tātou. Te riro aia, e oroga mai te ka beitakia ki tōna isitāt. Tāna ki mirawenganga kia ka ariu te ngākau o tōna isitāt, kia oki mai kia. E rida kia ue e api ianga te tae no tātou i roto i titotua, nā te tua i roto i tira. E te isitāgata no te atu. Ka i rina ki tātou i tō tātou atua. Ia no o tāmo i tātou, ia e roto i tō tātou ora. E kia riro aia, e e ka meitaki mai e tātou i roto i tō tātou ora. Auraka, e iriraki i a koe ua ora. Auraka, e pipini ki mua i tētua. No te mea, te maire tētua i tā tātou e ravene. No rea ko Yesu tō tātou a kaora mou, e rinaki, e rinaki. E rinaki, ka puri tātou ki tētua tō mātou atua. A ka meitaki a kao mātou i a koe i roto i te ia, a iei pō. Akabita ki mai i tō ora i te takata kukiaren. I roto i te iera te tuanga o te evangiria, tō te inua e pera katoa tō te kawamani. Ki e tāokata iwe mātou i rātou i katoa i roto i tā mātou pure. Ma te pati i te rata ki a kātou wairua tapu loo i te riringianga mai tā o kabita kia. No rātou katoa tō ora i te tangata katoa tō mātou o metua. Tā mātou anau. Ko rātou i roto i te aere tāpeka anga te tāokata i nei mātou i tā mātou pure. Ki a koe i roto i te ia. Aia e pone. Ma te irira ki mātou e na au. E oroga mai i te kameita ki anga. No tō ora iti tagata. I roto i te iepo te pure katoa nei mātou. No rātou e rave nei te angang. I roto i tā mātou pia rātio te pure nei i te we. Oroga kot koe tō mātou atua. I tō maru iro i kia rātou. Ma te irira ki mātou e na au. E tia ki rātou. Me te iepo e tai uatu i te popongi ki arauka te kameita ki anga. No rātou katoto. Ma te irira ki mātou i roto i a koe Yesu. Tō bātou atu, tō bātou akaora. Āmenu.

0: Tēnā e te himene a te tārau sisters, te tāmatara e tātou, te whura tētua tau. E te runga horu miniti pāti, te whura varu i tāma ki makaurau nei. E te itanga te kōki airani, te hirina ki nei au e te noho mataura nei kōtou kātotoa i te aroronganga i tā tātou programu. I te e mōni tēnei. Nā, e tūmai nei ki runga tā tātou programu, ko te tuanga ia o te pitu ai ora nei, arataki ia. E te pitovaini o tātou i muri ake i te himene.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

Kia ora, kia ora, kia ora, tato ka to toi te aroa maata o to tato atu ko Yesu Misia. Ko te ia, yours truly, Mrs. Mataiti, o te tuanga programu o te metua e ora ni. Tira tira tuai te tamariki. Kia ora, ko ai tako iti tangata tato e mātakitaki mai nei ta tato programu no te po. Ai, sorry, ko misa nā e ko to te ia ngai petomai aria mai ana. Kāre no te taitumu ki atu maari rā, no te tauturua ngai te kōpū tangata, i roto i te iau tū atau tū mate tangata, tātou e nā roto ni, o reira e te iti tangata, ko me ko mis tātou i te iau ngai pe tomei nā rā te iau, e te apai au ko o mai, te tai iau tū anga, akakite ki te tai iau nūti, me roto mai i tō tātou pāmitua. Te mea mua, te roko ni hako i te oronga atu, i te reo aroa o tō tātou pāmitua, kia tātou kātotoa. E ātoro te arongai ātoro mai ana i e tātou i roto i te ianga e petoma e roto i te ia marama i e nangaro wāu i te tuku atu i te ia reo aroa a ka arawe anga ki tō tātou au mema te tai e rātou te, mata, te tai mata i te o i roto i te ianga marama me roto mai te marama i e se petoma e tai mai ki te ia rā e te akamaara anga te pāmetua i te ia metua te tai tō rātou rānonga te mea mua A big love ki tō tātou mama, mama Sarah Hosky. Koe e tō mātou mama, te tai e tōna mataiti ki te varunga oru. Kua ka maarātu i tōna rā anuanga, kai papa mātou i tōna rā anuanga. No atu e kua rereana, pairereana aia ki poropora e tāna anau, e tāna kōpū tangata i te kai papa ngai tōna rā anuanga. Kua oki mai aia, kua mana ko katoa te pāmitsua i te aka maarai tōna rā anonga. So, happy birthday, kia koe mama Sarah Hosking. I roto katoa i tia marama i a sepeta mai i tapā kine, ko aka maara atu mātou, te varunga uru mātouru mata iti o mama no o tū Strickland. E pera katoa mama anti vai e tū kake, ura me tua vaine, e varunga uru mātouru anu mata iti. E mama kara tō. E no ana tia mama i te atatū. E rero mai tia mama ke mātou i mangere. No tōna i nāro i te piri mai ki roto i tō tātou pāmetua i māngere nei. E varunga oru māri mā, mata iti o mā mā. E te tai tai ake, te iriro aia e tangata tautsuru, e wa ine tautsuru mai āku i roto i tō tātou pāmetua. Waka māra katoa mātou i tōna rā anoanga, ko ia a maakinga tēriki, e rimanga oru mā iwa o na mata iti. No reira e te ia o metua, e te ia tai ake, i roto i te ia tuatau tātou e ia mai. I roto i tō koutou a ka tina mōanga i tō koutou inangaro i te pirimai, i te tautsuru, i te tō tātou pāmetua, tā tātou ka koroanga i rawe nei, e te wāta tātou nei tātou ki te ia opanga mataiti, te rakarakarea Mrs. Mataiti e te celebrate i tō koutou rā anuanga. I runga katoa ki te reira manako, te oronga ako atu nei tō mātou reo aroa a ka pūmāna ki tō tātou au kōpū tangata te roko ia e te tūmatetenga. Reira i wātu tō tātou tūmatetenga i roto i te tuatau, i nā rā, te taimi tō tāne o mātou, te piri mai eia, te riro eia e metua no mātou i roto i te iapā metua, e ruanga uruma āmata i tī tēne, tōna tukurua. O ia, papā, tiki manu, te ahangaro i atu i roto maramai to pākene. O ia tō mātou papa, te moe atu ki te kōpū o te enua, te taka ke atu i roto i te tuatau ne. Nō reira kāmesi mātou tō mātou papa, i roto i te tuatau tamina tō kare. Te ia ki mua. Kāra mātou aka ngaro poina iai, ko te tai tumotoa te, ko te tai rangatira te, i roto i te putuputu anga o te pāmetua, te iriro e mō mai te putuputu anga e tai o mai ki te erangu. Te ero ngāta nei tō mātou reo inangaro, kia koe mane e te kōpū tangata kātotoa i roto i te ia tuatau. Te arau ka katoa nei āku i te akamita ki atu i te ia ngā mema o te i tomo mai ki roto i tō tātou pāmetua. Te mea mua, tomo mai te ia tuakana nōku koe ia a Aroha Nui Stubbies, tokorua ka perepere te ia, no te ia tungāne a no oroa stabi, e tamaiti te ia nā anti taitua, mama taitua haurua, utia te akangaro i atu. Ko tomo mai te ia tamaine, ko piri mai ki roto i te tauturu angai tō tātou pāmetua. E nā roto katoa i tāna piri mai anga, tāna tomo mai anga ki roto i te putuputu anga,
I aruma ega e tō i te ia tuakana waine, ko tangata Greg Haurua, i te mea o ki e tō rātou o ngā metua, te i piri maina ki roto i te putaputa anga e kua hangaro i atu. Te tōtua a te ia ngā taia ki te ia ngā tuakana i tomo mai, how can we help? Yeah. E tā māua rāwenga i te tauturu i tō tātou pāmetua. Nō reira, ko tomo mai te ia ngā taia ki roto i tō tātou putaputa anga. E nā roto katoa mai a rāu, te ia anga anga o te akatupu ia i roto i tō tātou pāmetua. E te mataoro nei au i te akite atu e tu anga porokorāmo a ka tīnā mō te ia me te akamata anga mātou i te mua marama ia tip e re ua hatu ki mua. I roto i te akaatinga anga a te ngā taheke e te apaimai te ia porokorāmo te aka mōrawa ko te tu anga o te maoro. E tako i te tangata. E tōanga pōpinga te e puri anā o te atua te tai rāwenga ki a raukua e te apai mai karambo ki tō tātō pāmetua ko i ohi ngō te māoro. No te mea te atua hatau, te ki te mai nei au, me ko te tamato programu e rawe nei rato i te oru i toru, te ki te nei au te maui ui o te kōpapa o te re rao me tua e ere mai nei. E ko te tai au tōtua teia, e tōtua nei mātou, o te tōtua nei rato i roto i te pāmetua, ko i oki no te māoro. E nā roto mai te ia ngā tōkana i apai mai te ia porokarāmu ko te māoro. Kua hamata mātou e te karawe ui e te ia tuanga o te ia porokarāmu māoro, e te au e putama kātotoa. E tō neo vāta ta mātou i roto i te au e putama e ria mai te o ti te māoro. Ko ei māoro o atura me sismata i ti te potoro, aka ke kia tō o te rama tō ku māoro, e nā oro o te o ki ta kānga te mōs. Ai, reka tika e te māoro a te hi anga taeke i te māoro anga tō o upoko, tō o kaki, tō o ngārima, e tō o tautua. E, nā roto katoa i te ia, ko arauka mai i te taitai ke i te sponsor mai i te tai roi maoro nā te ia ngā māpū i te tauturu mai i te maoro i tō tātou o pāmitua. E, kāre te ia e maoro e kā pō te ora i nā ore. Tere ua ki arauka i te tai tuatau ki a karanga o ki te ia māmai. Very intense te kai hau e a tense o ki tōna kōpapa. Ai te rao te angara e te maura mai wī, te ia maui wī o tō kōpapa pekerawa, te ia mamai o poko nō kū pekwa. Tōtua te ia karunga i nei, me roto mai te ia programu o te maoro no tō tā metua. Te ki te ia nei te mataora e te ia rawe i nei, e te riro nei, te tauturu a te ia ngā taiake. I te apai mai tō tātō me tō i te look forward, te angaina, i te ia epitomaha ki mua no te maoro a hoanga. I roto katoa te ia tuanga, te parani a te ia ngā tukurua, i te akarakaranga, i te tūranga o tō tātō me tō ere mai nei, me roto mai tā rā o maoro i ne, i ka ore atu te raka, ka ore atu te raka, e te mataora, e te maru rai i tā rā o maoro e rawe nei. E te apai mai nei rā, te o mea kātoto, te akari maoro, te tukeke, tā au o ka inangaro koe ko ti ea, tā akari tā au ka inangaro koe ki a maoro i a koe. E te riro katoa nei te, i te apai mai te matakatakata ki runga i tō tātō o pāmetua, no tā rāua e rawe nei. Ko orunga katoa mai te tai māma, ko ia apai pō rā, e waine māoro rā e te, ko ki teo māoro na ia, e teo taiake tāna i ki te aia, ko a volunteer katoa mai te ia taiake, no te rawe i te māoro. Nā, toko toru rātou i tēnei, i roto i te programu māoro, i roto i tō tātou pāmetua i māngirere. Nō reira, reo aroa, Taka kē nāko ki te iau taiake o te akātinga mai tō rātou tuatau i te māoro. Te ia māoro me o te wāna te pure o te popongi, akamata te string band i te imene, akamata rai tā rāua rare māoro, tā rātou rare māoro e o te uatu. Nā, te ia te tai, te kāpiti a mai ki roto i te ia tuatau o te māoro, ai te tai pāpāki, tā repeke te ere tō taki te pākoti tō rātou roro te au pāpā. Ai, te riro nei te ia ngā mama, i te pākoti roru,
pērā ka toiru toi te putuputu anga te programu nā rā o te pākotikoti rō, te pākotikoti te mai kukurima, pākotikoti te mani, te mai kuku vai vai. Ai, ane nā te reo papa a, te manicure e te pedicure, nō te a, free service, ine. Āre tūtaki e te tauturu a te au māpu, a te au taeke, e oronga mai nei, o tō tātou pāmetua. Āre o ki te tei ngā ie, te rawe nei te ia e kāre tūtaki. E tai rā, i kone nā ai, i te Metro Theatre, i te au Ruitoru Pōroi nā. Nō reira e tōku o pāmetua, awa anga te nā, Mrs. Mataiti, i a koutou. Me te no ono o mara tōku tō metua ki te kai, inā. Me kare rātou e mataurana, te ki te ara koe ina, please e toko au tai. Te pati pati atunea me se samata iti ki a tātou. Apa ina ia mai toko tō me tō, e ārai mea ora ina, e ārai mea ora. Te a rātou te ki te, me ka mataura rātou, me rātou e mataura. Anga, iro tō i te putu putu anga, me aka mataana te pure rā, te akatangi te string band, e nā tāwara wai a vātua ko oti, e re mai kai māng, ki kore koutou e mese āti te kai māng, e aka ngaro e potoi e oti, ko a tūpaki a ko e te imen, e tai ua atu ki te oratai, e āpano te oratai, tō mātou ora exercise, i te tai tūanga pōpinga te, Ārea, Mrs. Mata, i te tuku i a koutou ki oki ui te kāngatara a ki kōpū ka ore. Me o tēnā tātou anga, ka anga e Mrs. Mata i tia koutou ine. E roto i tō tātou putuputu anga, kua ka pupu ia, e toru o tātou ine. Me era mai koe, ka tuko ia koe ki roto i te tai o te o pupu, no te tauturu anga i te aka tere tere anga i tā tātou program, e te o epitoma kātou tō anga. Te tai pupu i tirera epitoma, nā tō te rawe mai tō tātou pure, nā te tai pupu e rawe mai tā tātou tunu kai i tirera epitoma, e pera katoa te toru o te pupu, no te rawe rawe ma anga i te au, a te ate ama mā anga o te au au te no anga, e tama anga me a kauti tō tātou a kakoro anga i roto i tirera rā. Te tō ni au, e te aha me take tāka ke atu. I te iarau tai. E au mea matea me te rimanga uruma iwa mata iti i te onunga uruma uno. Ko te kua o mauturo e te mauturo. Ina ora ne o te taiku i tō rātou ingoa. Ei, aka ngā titi anga nāku i tā rātou e ravene i te tauturu mai aku. I roto i tō tātou pāmetua i nei. I roto i te au e pitoma kātoto. Nā ringa kāre te au tai, aka ki te atua o marere ke ana te paata o Mrs. Mataiti. Nē, no te mea, ka nga Mrs. Mataiti uke tunu te maanga Mrs. Mataiti e se tapu te au e tunu tākoto ti te pōpongi e te prāni te au programu. Nā ngā kāore o marere ke ana. No reira e toko au tai. Me take tupu ka pakarawa, me take ngā. Kia koe toko tuakana he maarauea, toko tae te me ua ingoa mai, pera haka tō toko tuakana e vera tai mai, no roa pairau, tāpuni tumupu, Sister Mona Kawai, te rangisi Mona Smith, pera haka tō kia maakinga Tēriki, pe Pūtai, e Rosie Area. Te iau taeke nuku. Te ringi mai, ake mai tō rātou rima, Mrs. Mataiti, how can I help? Oh, we, i, pūmāna rai te ngā kau nei. Me era mai tō o taeke, tauturu, i roto i te tai putuputu o ngā umere ia, i roto i tō tātou pāmetua. Me kai nā aro koe ki te koe, haka pēa koe i te make use anga i tō o tō atau nei, tō o ora anga. Te aka pāpua tunu ki a koe, give your time ki roto i te tō anga o te piri anga ki roto i te tai tō anga tauturu i tō tātou pāmetua. Aka ki te ato, I love this word, rewarding. Rewarding, satisfying. E a te tumu, no te mea. Are tōku ngā metu i kone, ki a ka pere pere au i rāu. Ki a oro ngā au tōku tuatau i te rawe anga i te tai tamataura anga tuatau i roto i tō rā ora. Noa tō e te ora nei rā tōku papai e tuta, kare ia i kone a koe ia. Te oronga nei rā, te akari nei rā, i tōku inanga ro i rāua, nā roto i te ahono anga i tō tātou pāmetua. Kare nā te
oi ano mai aku o tōku inangaro rā i rato ai te hei te ua me tōku inangaro i tōku ngā me tōa tika ka ki te koto me ere mai koto i roto i teo e petama kato toa ina te tumu manako o te pā me tua o karanga i kua katumu ia ki runga i te ia o tarai me tua e orani tira tira tua i te tamari ke ki te o e te aere ar tahu o tamari ke nā te aro o te ha o te tō tō te ku ka aere rabo oku e mareka o te reo ka rere aha maruiro te iriro i te aha maruiro i mai aku i roto i te ia reo imene tā tātou ka akarungo ine. O riro, te karere o roto i te ia reo imene tā tōku ngā metua i autara mai ki au, i te akarianga i tō te atua inangaro ki tō tātou au pā metua ine. I roto i te ara, e iwanga uru mā ao mema i roto i tō tātou putuputua. Te akaro ara, i roto i te ia tātou eria mai ana, ngō te ra irai oku te utu ma te tenga ine. Ere nei tō tātou pāmetu, kare rāwen, ko e tātou ka akara, ko e tātou kare akara. No te mea, e ko pūtangata kātou tō ki tātou i nea. No reira, te tapatapa nei te tahi au pai, no te ere ato i te iau akakoroanga o te tūmatetenga. E no te ireira katoa, e te tahi au pai, te rakaraka neu e ko ere i te orati. Te tai pai ti niwe e ki te atu nei au i te iangara. Te tai ti mangai e, te tai ti eitutaki no te akai pui pui te pete. Ah, te tai ti Australia te atoro e tā rātō o tamariki. Te mareka nei au tō rātō o kōputangata. E tāne niu mai nei e Mrs. Matais, e Facebook message mai nei a koe. Ah, oh, kua mesto ngā metua i te putuputu anga, te look forward nei, te oki mai, te piri ako o atu ki a koto. Oh. O te reira te aka pāpuanga ki a koe, te mareka nei rātou, e te ia porokorāmu tāku, e rave nei, no tō tātou pāmetu. Pare rā rauka i ahu i te rave te, me kāre tā tātou tau turui nei. No reira, te rauka nei ahu, e te orong ahu atu i tōku reo, please, pure mai no Mrs. Matait. Kia rawa te aka horumaki. Ia, i te rave anga i te ia tuangarare, kia aka metaki ia te atua ina. E pera katoa, pure mai, no tō tātou o metua i roto i te epo, e toru o ka aku mamā i ringi au, i te te kapi a rātou e te pe, e mea kare uki e ramana i te e pato mai te pākine. Tā aku pure, no koutou kātou tō, e toku o metua. Me te mātea tai uātu ki te iti a tātou, tōku reo aro, tōku reo inangaro, i a koutou. No rea ka harawea ko o tātou a te epo toru e tū mai nei, and they look forward to nei au, ki te tai au me ma o ka tomo mai ki roto i a tātou, no te toenga o te ia mata iti, e ka ako o te ato e tātou i te ia opanga mata iti, tā papā tu e no te ia mata iti ki mua, no te tai au aka meta ki anga o, tā te ato ka aka meta ki mai. No re, me i ako ki a koutou kātou tō e karongorongo mai nei, kia rana, te ato a te aro.

0: tēnā i te hīmen i te tāmatauri i tātou kātou tō i te ia iahi pōne i tāma ki makaurau. Nei, te whora i te i tātou. E, tēnā huru miniti pāti i te whora iwa. E, te iti tangata kōki airani. A, tēnā i te nūti i roto i te reo Māori. A, me kāhina ngaru kō tō i te karonga kohou. A, ātaru atu i te ātu i roro uira www.pmn.co.nz. E te iti tangata kōki airani, te i te mio ki e ko tae tātou ki te tuango te kārangaranga, me te mātou hia, nā te e tahea ki o tātou ko Caroline, mā ine Caroline te kura bishop i e tuanga e aka tere tere ana no tātou. A i te mio ki e te i te hipukarea aia i te tuatou nei ara ura inua, a nā aku i e tuanga e aka tere tere no tātou i te iopone. Now, e te tangata kōki airani. Kā reo ko manako mā tano tātou i te iapō nei, mā rira, ka kawe o mai au te tai akārianga, me kā re ka tua atua o te tai anganga te tawehia. I te hepetoma i tupāki nei ki runga i te hinua o Fiti. Me te ki tenei te tai pai o tātou, te tai pai kora lātou i kite, te e te tupu. I te hepetoma i tupāki nei, kua rawehia te corp, pre-corp, 31. E hati kai te pre-corp nei. Te au tuanga me e rawe uana te omataiti ngaru, ko ngaro i aku. But e rawe uana te Global UN te fuifuianga o te au arataki o te au pāsirei o te ene au e hui pānga an rato o rungoki i te manako māta ko ioki. Ko te tauianga rewa, te tīnianga rewa, tā tātou e kite nei. Fui fui rātou, hui pānga rātou, huri huri manako rātou no rungo ki te tai au rāwenga. A te kā rauka, ia rātou, ia tātou, i te rawe, i te tāpū me kāre, i te rapakau i te e tupu nei ki tō tātou nei ao. E pera katoa ki tō tātou au i tangata i roto i te Pāmona Pasifika. Ko rawe i te pre-corp, so te ianganga nei, ko te huipanga o te auaronga Pasifika, o te Pāmona Pasifika ua i mua ke, ka rawe i te upanga māta, so ko tāoko tai mai te auaronga kaere o te Pāmona Pasifika ki te tai ngāhi. Te kua huri manako rātou no rungo ki e hati kai tā rātou ka akāri. Me kāre e hati au tumu manako tā rātou ka akawe atu. Ka me tai ki te tuatau o te huipānga māta te kai o te kōp. I te imatai te tūmai nei te hirinaki nei au. Yes, me te mahara nei aku ka atupu i te imatai te tūmai nei. Nā, ko tere atu tō tātou tamā kaere, ko yoki ko te Honourable Mark Brown ki reira. E pera katoa tō nā ururu komiti, tō nā delegates ere. Te tai kua mātou nu te tātou te tamā ni o tātou ko yoki ko Antonina Brown, ko yoki te High Commissioner i Fiti. E pera katoa te, you know, te tai pai o tō nā ururu komiti. Te rā te uianga i kone. I te meo ki e, ko te ia mataiti te ai, ko te whāpā mataiti te ia mekare, ko te rima e te ono, te, ko o ngā tu te taingauru tōku hirina kianga, te ia huipanga me te ia te tū, e rawe huana i te o mataiti kā tōtua. E ha tātātou e ki tenei. Te mio ki e, me huipango ki rātou, e pati wana lato ki te au pāsere, te iau pāsere, kōre te kanei te au pāsere, ia mata mata nei mei, tinito, tiapāne, marike, paratāne. Ke horonga mai rato te tei tonga tauturu. Me kāre, i te mio ke ko nā pāsere ia te ia, e, ko te au pāsere ia te ia, e, rawe nei te wanganga, tau kore, i te tuanga ki o te rewha, o te tauianga rewha tā tātou e ki tenei. Nā roto i te tutuanga o te au hinu, me kāre te tutuanga o te au te tutuanga o te au fossil fuel lātō, me kore te tītā, te tāmanamana tānei rātō, te tua o te moana, e te vai atūra. me te akarongo mai nei rātou i e tātou, ko te rā tāku me noho ki au, me manako ki au e a te pupingo nā huipanga nei me rawe ua rātou no te mio ki e te kite nei tātou te kino ua atu nei te Pāmona Pasifika aroto i aku me te akarongo mai nei te iau te iau akaere o te iau pāsire i a korerika nei i e tātou no te mio ki i aku ko ko Nutsireni e ko Australia ua tāku e kite nei e a nganga ka hapipiti nei rāua ki nā pāsire e roto i te Pāmona Pasifika. Teia te tai a kārianga. I Tuvalu, te kite nei tātou e, te kake mai nei te moana ki runga. Te hopu atu nei te henua ki raro i te moana. Kua tāmana ko a Australia e, i te tuatau kua tākore te henua i te tuatau kua tākore te henua ka rauka i te aronga Tuvalu i te tiki atu ki Australia ati kia rido mai rātou e i te tangata Australia i raro ke i te tamarumaru o te pasere o Australia so they will be eligible to become Australian citizens automatically. O te te tai rāvinga tā rātou i tāmanako i te preserve i tō rātou tā rātou peo, nā peo a rātou tō rātou reo kua akamata rātou i te digitalize i te au peo a te Tuvalu. Nā rātou i te himene pera katoa te reo. Eti kua kamata rātou i te nenehi e te tāwiri i te henua so me ka hinangaro te iti tangata Tuvalu you know, te iau uki ki mua me ka hinangaro rātou ke kite rātou e nohea mai rātou ka rauka i rātou i te ono i roto i te iau digital landscape nā te rāreo e so te e te ai te angai konei ka hano rātou ki roto i te taipia Tetai tū o te digitalization te ia. Ka hano rātou, ka rauka i rātou i te hano ki roto i te taipia, o te onu tai te pia nei i, you know, the screens and so forth, o te ka rauka i rātou i te kite, te tū o te henua. I mua ke ka tupu e te tupuanga ki a rātou. So, ko te rā tetai rāvinga tā Australia e lawe nei i te tauturu. I te horonga atu te tauturu ki te ia pāsireia me te ia te tū. O te me manui a rātou me kore me ka rauka i a rātou i te rawe i te ia te ia te vairoi kone i te tō rātou hina kianga me ki te rātou te tū te kai me akan tautano rātou te au apinga ere kia tano kia metaki tō Tuvalu. Ati me tupua ki tētei, te tupuanga ki tētei au pāsireia ki roto i te Pāmona Pasifika, ka rauka i rātou i te replicate, copy and paste, nā te rāreo e, tā rātou i rawe ki Tuvalu. So they will be able to replicate what they did with Tuvalu in regards to digitalizing the landscape of Tuvalu, as well as the culture, the language, through song and dance as well. So that's the question here. Are they really listening? Te karongo mai nei rātou i tā tātou e tangi nei. Te ka kite atu nei ki a rātou. I te ia e tupu nei. Me akaro ki tātou i te tua o Europa. Te tua o te factory. They are still doing what they're doing. China, atinito, tā tātou e kite nei. You know, the Middle East, tā tātou e ki tēnei. All of these things are contributing ki te tau iangarewha tā tātou e nāroto nei i te e tuatou nei. Tētai manako, te tāku i kite, ku aka kite mai te tai au putuputu a te au tuanga, te tai au aronga scientist, ko te tauianga rewha nātura te ia, ka nāroto no te ia nei au. kua tupu ana I te iau nga matahiti to pākene I mua ke ka taimai e tātou. Kua tupu takere. Kua nāroto I te tuatau vela e, oti ki te ako te Ice Age tātou ki te tuatau anu e, oti hoki a ka honei, te hoki a ka honei. E mea nātura ua te ia te ka tupu ki te ene iau, te au matahiti kātotua. So then that could be another argument. It is normal for us to go through what we are going through in regards to the earth. Nā te rāreo e. But yeah, tērā te mana ko tāku I kawe mai no rungau ki I te ia anganga ko yogi ko te pre-corp. Me te kai maumau nei tātou to tātou tei. Me te kai maumau nei tātou nā munia tātou te tūtakianga te au nā ronga nā mata o tātou te reatu rātou ki te tahi he nua ke ke noho rātou ki roto I te hōtea la ti whāngai atu ei tātou I rātou nā I nā muni tax te roa tātou e tūtaki nei I rātou ki hano rātou. E popinga ai nei, te kite nei tātou te popinga. You know, te tai. Te akamata nei te tai au pāsere ia korleka. Me tā tātou e kite nei ki tō tātou pāsere ia. You know, i te tomu atu ki roto I te iau pāsere I roto te Pāmona Pasifika. Horonga atu te tai tonga tauturu e atu. Tāmana mana tātou e rātou. I te nātura o nā henua nei me kāre te e te moana. E takapini nei nā moana nei roto I te Pāmona Pasifika. Ko te rā te manako no te ia pō, I tōhou manako, e, ko ki te aine ko e ha te ia pre-corp, me kāre, e ha tōhou manako no rungo ki I te ia huipanga mi te te tū. E puapinga aine te tai, tā tātou e kite nei, me fuifui lātou, te huipanga lātou, o te patu pālanga o ai lātou, e hoki mai lātou ki nā pāsire I o lātou, ma te kāre. Kāhe aha, nā te rāreo e. So, yeah, ia haku, te teitua, me nō keo, me manako keo e, I tōku manako, me rawe rātou te iawa nganga me te te tū, e tau ai nei ki āru te iau, tā rātou au kumukumanga, tā rātou au akaitianga, tā rātou au kautanga, autaranga, e the actions nā muri ki āru atu I nā wāna ngā rātou e kautā e rātou e hae kautā hua te e tātita mākaere o te pāsere Mark Brown I akakitikiti mai I tohona te riatuanga tāna I kite I te anganga nei
1: Kia rāna tātou kātoko, ko te mai tātou ki te rā openga o te uipanga nei, te kāpiki ane ko te pre-cop 31. Uipanga te te rapi I e te enua nei, o Viti, te akamataanga te program, ko te mai mātou I te sāpati, ko rapi I te akonoanga pure. I Viti nei, te rea te rā omai rāji muinte, ko re reatu mātou ki te enua ko tūwalu. E te akari ki te tai au arataki ere te tūranga o tō tātou pāenua tika, te au pāsire pāenua tō tātou. Ki te mitiki rātou tō rātou mata e a teo manamanata te tupu nei I te atauianga o te rewa o ki mei mātou viti rira te rui rua rui tonu o rawe ana te tei uipanga mātou kāpiti I te kātoto e te rā rira ko te taopenganga o te uipanga e ko te manako mātou I te uriurianga I te rā nōrunga o ki te muni I te kā rauka I te tauturu I te opasiri e ere te arapaki e nei I te rewa. Te manako nei te te iau pēr ere te ere meini tātou ki te iau ngā I te pati muni. Kāre, nā rua o diaka marama atu ki tātou kātou tō, te tūranga o te climate finance, e tūranga muni te ia, o te muni te ia, te tūtaki ia mai te opasiri e mama ata, o rātou te tākinukinu nei I te rewa. E riro mai e tau I anga te rewa I te ia tuatou. Ko ariki mai rātou e ka tuku rātou te tei tuku anga muni I roto I te tei pūte, tei putukitu anga ko te Green Climate Fund, e te wai atura, e ki rauka I a tātou te opāsire e ere te arapaki e nei I te tau I anga o te rewa, I te aka mātutu anga I tō tātou inu. So I te tia tuātou nei ko tūtu anga tātou, no runga I te ngā I tā I a tātou te inu rikirik, I roko mai te muni. Te marama I tō pāke nei, o uipa ngā na tātou, to tatu kavamani enua, to tatu EOR, i te akakite atu i te tei muni ti rauko mai te tauturu i te akamatu i tua mai to tatu mutuare i takapini i to tatu pāsele i te pāenua pera katoa i raroton. E ko te tuanga muni ko te aria i te tei itunga uru miriuni tāra naroto mai nei te tuanga nei o the Green Climate Fund. So ko te te aitang ki tatu, ki maruri tatu i te kimi rāmenga i te akamita ki te ora no to tatu i tāra. Arimi te me den o nei tatu i te pachipachi i te muni no tatu kāre. E muni te te akataka ia i te o pāsiri e mamaata i te tauturu i te o inua rikiriki i te akamātutu i te tatu tūranga. E kore tatu e arapa kikino ia i te o tau ia mate rewa ta tatu e ki te nei i te tuatu. Me ko te huri ia, me ko te tuatu maro o te wai atura. Ko te ia o muni te akataka ia, ka ere te ki runga i te tatu tūranga o te tatu wai, i tūranga i te akamātutu i te tatu are, e te wai atura. Foreshore protection, pera katoa ta tatu muni e ki te nei tatu i te akamātutu i te tatu infrastructure. Ia ka meita ki e te tūna, te ko te mai ki te uipanga mat, a te marama ki mua, ko te uipanga o te kato o te ni au, karabi e te rira i te enua ka Tūkia, e te tamana ko nei, mi ka tere e tātou ki te uipanga. Ia ka meita ki nei o te kawamani o te Australia, no te mea nā rātou i tūtaki mai, i mātou te o Pasiri Ere, o tō tātou Pasiri o te Pasifika, i te mai tātou ki te korona nei. Ko reira, mi ko nei mai i mātou i Wiji, Nisan Bula Winaka, kia rana, kia manui e tātou kato tō.
0: Naka wakalevu e te tamakaere o te pāsere, e tēnā e tākoto e konongono o teo te urawenga, te iakakitehia, no kōmai te iau pāsere e kolelaka nei, pera katoa teo manako tā rātou i huri huri, i te tāpapa i a rātou no te ia huipanga, no te huipanga mātar, no te i te marama e tū mai nei. Tēnā e tāhana i iakatano mai i ahaku, nā te government o Australia e tūtaki i teo arataki ere no roto i te Pāmona Pasifika. Ke te reo te rātou no te anganga mi te te tū. Ia, kumata. Anyhow, me mana ko tōho no rungo ki i te ia huipanga nei, e rapihia nei. Me kāre, tā hau e kite nei, e tupu nei ki roto i te inea o i roto i te Pāmona Pasifika. E pera katoa i a tātou i te Pāmona Pasifika, I mean, i te hipukaria, te pāsere o te kūki airani. Tēnā tā tātou e kite nei te tūkeo ki te au tupuanga o te huri a ki tō tātou pāsere. Taimu mua, me taiki te tātou hurricane season, you know, kua mātou no te tātou te umarama te kātupu. Te tātou ni, te kite nei tātou te irregularities nā te rāreo e i te king tides e tupune ki the northern group at random times in the year. And pera katoa, you know, tātou huria, me u tō tātou, nā henu o tātou i te huria. At random times as well within the year. And severe weather warnings, you know, tātou ki te ne, e putuputu mai nei te iau severe weather warnings. Te pera katoa te ngā wewe hinua tā tātou i kite nei e tupu putu putu nei. I takapini tai te ene au. You know, ko te huo ki te ia o te tau ia ngā rewha, mi ono ki tātou i te ia e tupu nei. So yeah, mringi mai kāre baru kāre kāre, kāre kāre kāre, rima toru tai te numero rutu te pia rātio nei. Mi mana ko tō hono runga te rera, me kāre, me mana ko ua tō o kainangaro ko e te āki mai, te tua mai, te kakite mai. Tei a koe ua ringi mai kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre. E haka tātou e ngaro poina te tuanga o te pai oranga vairo e tūmai nei te whrongauru ki te whrongauru mātai. Te hirawa tātou te roto te rere te efesi a pene tahi hirawa tai ngauru mawaru. Efesi a pene tahi hirawa tai ngauru mawaru ringi mai. Mirtai ki te whora kāre mai tō hou mana ko e pera katoa te tuanga o te tukuaroa i me te whrongohuru mātai ki te tuairo te iopo nei. Ringi mai kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre numero i roto i te pia rātu nei te te tai himene i te tāmatora i a tātou i te iopo nei. E pera katoa mui o te reira te unu chaka ki te kite no roto mai i te au oere ere i Aotearoa nei pera katoa tō vauake i Aotearoa.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Irawa no te ora anga vairua. Manako maata.
2: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
1: Irawa.
2: Te kakite nei a Paulo i to Efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te haronga tapura. Efesia penetai irawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kaka o te tuanga non i akono ia nā te aronga tapura.
1: Huianga.
2: E ata au tataraanga, noo i te tūranga o te marama, o te mata o tō o ngākau, i roto i tō o woraanga akarongo. Te hui e ka onde i tō tātou ianga, ea a tā au tataraanga no ou i te tūranga o te marama, o te mata, o tō o ngākau i roto i tō o woraanga akarongo.

0: te tūtūno tō tātou rewa no Aotearoa ni, no Northland te taitoke rau e tamaki makau rau, tāpuki puki i te ta eo atianga. Ua ua katoa i te ta eo atianga i te tua tonga o Northland te taitoke rau e pera katoa tamaki makau rau. No Waikato, Coromandel e Bay of Plenty te ta eo atianga. Ua ua, i te tua tikai i a Bay of Plenty. No Waitomo e Taranaki, Mānia ne o tararauke ka tōriri ua i te taiau atianga. E kā ua e te ruirua. No whanganui te atu ki Wellington whanganui ātara, mānia ne o tāpukupuku i te taiau atianga. Tuatau te tae kā ua. No Gisborne turanganui ākiwa ki Wairarapa, perakatoa Nelson Wakatu e Marlborough Waihara keke, mānia ne o te taiau atianga rā tāpukupuku. No Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, mātanga te teme mānia ne o tarauke teme te tai tōriri ua i te tua tonga o Westland te tai pautini. E kā ua ka pakari katoa i te ruirua. No Canterbury Waitaha o Tāgau e Southland Murihiku, mānia ne ua e kā ua rauke i te tua i Southland Murihiku. No te Chatham Islands whare kauri, tāpukui puki i te mātanga te teme. Me akarama mau i atuiria no te ruitoru, no te North Island tika Maui, tāpuki puki i te mātanga te teme e au tuanga te tai kā ua ua i te tua tikai i a Gisborne e Hawke's Bay, hai ka mane ne o tra tua. No te South Island, te Waipainamu, ka ua e ka pakari katoa, te tino katoa o te South Island. Ko te tutua te nā no tō tātou rewa, mi te kima at no tāko tō turuturu o te tātou porokorāmu pīmo no kūki arani. E runga i te tai anere rua tōpatarua FM, Kojini Paratia.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Me e tau turu tau tō, e irina ki katoa koe e mea pūpinga kia meitaki e kia mātutu tō o ora ang kūpapa, auraka koe ākarama mau. Kā riro te whono i te turu turu iā koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tūtaki i te tūranga rapaka umaki, te ā kono kono ni o, te maki manako, te akai tai te uo, e te ta ia tau tau turu takake, te kātano no o, e tō o kūpū tangata. Me e no anu koe ki tāmaki makaurau Auckland e te taitoke rau Northland, ka tauturu te whono i ākoe e to o kōpū tangata. Nā roto i te aka ngāti te anga i ākoe i tā au piu e tā au ākono anga inua. Ka rauka katoa i te whono i te atoro atu i te tai au tauturu takake te kā anua no koe. Tā nini o atu i te kāre varu anere whono for you, ko i oki kāre varu anere toru ono ono, ono a varu. Kāre varu anere toru ono ono, ono a varu. Me kare atoro tu te kupe rorowira thefono.org i tērā. Ko te ākono, ko te peuia a te whono.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku.
3: Kia ora nā tātou kātou i te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
2: E mana ganu i te irina ki mai.
4: E a te ie tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te ie ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
5: Kia ora ana e te ititangata o te kuki arani, te e tō tātou nuti no te ora, tatau ia e te Māori Koroa. Te karere a Peters, kia matakite. Ko āreke te Pāti Labour e te Pāti Matie, e te papauanga a te Pāti National, kia kiriti toto māru ana teatea ia, te o tangata kare e anga ngana, e te noo nei i runga i te moni tauturu a te kaumani. I nā rā, te akamata ki te nei a Winston Peters, e te waitatātura te rāvinga ki te peu Facets. Te kakaromata tio nei te Pāti National kia tīpū ia te meitaki a te putuputu anga job seeker, nō rātou e noo nei me te tairua mata iti o te toru mata iti i tō pāke nei. Te akakite nei te waatara o te tauturu wānanga a Louise Upston. E ko teia kiriti toto e mea pōpinga rawaia. E pērā ko akakoro ia rai no te katoanga o te tangata ki a pai me kore ki a tiki. Te māro nei te arata ki mua o Aotearoa a Winston ki a kamata kite me te mea te akanoo nei te poratiki ki a tamaki e te tū atirangatanga o te itinangata. Meitake me roto mai i te putuputu anga, kimi anga anga a te Party Act. Te papau nei te Party Act kia tipu ia te tauturu ngāwake i tā te Party National. E pērā i te tai āmarama kōtinga I runga I te putuputu anga kiminga I anga anga ki a rātou ua orai. Te inangaro nei te arata ki David Seymour, ki a riro te kiriti toto e piu mātou, no te arunga e nōne I runga I te putuputu anga kiminga I anga anga moni. E ki a roa atu te noo, o te arunga te akaruke putuputu nei I tā rātou ngā I anga anga, e kāre e tumutau. Te akakite nei a Seymour, te inangaro nei te ia ture tāmana ko anga, ki a kakore I te tauturu irinaki. Ki ano ano I a rā, no te akapapa meitake te kai, no te inangaro I te anga anga moni. Reo Viti, e tenga uru maonua o iri iri tupuna, e te raviravi tupuna, o Viti te Aotearoa nei. No te ta e māke te pūpinga, e te akari I tā rātou peu, e te akamāra iroi I te ākono I tā rātou peu vosa baka Viti. Te akakite nei te peretitani o te iri iri peu tupuna o Viti, anika tuvuki, e ko tētai ārāwe anga māma ua, ka oki vivi ki te manako o tētai ua tangata Viti ki te ipukarea. Karawe ia te ia mākete I tāmaki makaurau, e tai ua atu ki te sāpata.

0: Tēnā i e te hira wano tātou kātou tō i te pō i te itisanga te kū ki hairani. A FST e pini ta hira wate ngoro mārī. Baru. Rīngi mai, a kāri mai tō haumana ko. Me kāre pahu mai i te uianga te te tukuna i ātu no tātou i te i pō nei. 0800-000-531 te numero rutu te pia rāti o nei me kāre patapata mai ki rongai tā tātou matapuka i tō koutou manako no runga i te hirawa tātou no te iapō nei te mahara noti nei i āku i te iau tai ake te iringi mai i te iau programu i topa i te mio ki e no te matauro o ki nā himene kua mataura rātou i te akarongorongo ua i te uhimene i te iafora nei me taki rānu inu i kia koutou kātoa toa i te ia pōne te irina ki nei au e te noho mataura nei koutou i te akarongorongoanga i tā tātou prokarāmu i te tuatau i te iti tangata kūki airani i roto ki te pia rātio nei me te mahara nei i a koutou me ka ringi mai koutou tōn patapata koutou i te numero kāre waru kāre rima toru tai o te tōmi koutou te pitopito numero tahi ka uru no te mai te mahini runga te whonu e please dial 1 for our Auckland office dial 2 for our Wellington Azi, tōmi koutou te pitopito numero tahi kātru mai e ki roto i te pia rātio nei. Ati ka kautātai, komokumai tāua i nōrunga o ki i tō haumanako, nōrunga i te hirawata tau. No te ia pōne i te roto te reira i te FSC apine tahi, hirawa varu, te rā te iuianga tā tātou i akatangi atu i nā kone. Ka akatangi a kau atu au, no tātou kātua toa, te i kake mai, ki runga i tā tātou programu i te ia fora tikai. FSC a pene tahi hira wa tenga uru mābaru. Te ia kohau te numero, no te, sorry, te ia kohau te hira wa tatau no tātou i te ia pone.
1: Irawa no te oraanga vairua. Manako maata.
2: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
1: Irawa.
2: Te kakite nei a pauro i tō efesia, i te penetai, i te irawa, e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna chuchua anga mai. E te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te haronga tapura. Efesia penetai i rawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau. Kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tūtua anga mai. E te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te haronga tapura.
1: Huianga.
2: E ata au tataraanga, no o i te tūranga, o te marama, o te mata o tō o ngākau, i roto i tō o waraanga akarongo. Te ui e kaone i tō tātou huianga, e ata au tataraanga, no o i te tūranga, o te marama, o te mata, o tō o ngākau i roto i tō o waraanga.

tēnā i te himene no tātō i te Iapone i te tangata kuki ana ni tēnā i te hira watatau. Rīngi mai, kāre baru, kāre, rima torota i te numero rato i te pia rātio nei. Tuka mai tō omanako, no urunga i te hira watatau me kāre te uianga. Te ui mai, te tukuna ia mai e te pāpā ore me tō tā kārena. No tō tātou tonga o te pai oranga vairua. Te ako o te tai himene, te kākatangi tangi ato te iao himene a tātou nei. No te tahi kumai te ia te tai aki o tātou nei e. Rekana ia i te akarongrongo i nā himene reo mitu a tātou.

0: Kia ora ana, karangaranga.
1: Oh, kia ora ana, South Nation. Me take o te pakano tō tātou i rawa i rato i te epo. Te irina ki angai te tangata te akarongorongo mai ra koto i sake mai ki runga i te rātio i tā tātou tuanga o te ora anga vairua i te tauturu i tō tātou te tātou te autara i rato i tō tātou reo no tō tātou i rawa ka ia i e rato i te epo. Tuku atu i tōku manako ki runga i tō tātou i rawa. Te nā kōrau ki te i rawa e whesia i te penetai i rawa tainga uru mā varu. Kia mārama te mata o tō koutou ngākau. Kia kite koutou i te mana konako anga o tāna tōtuanga mai. E te mātanga o te kakā o te tuanga nona i ākono ia. Nā te aronga tapura. Tatawa o tia irawa, tatawa ngā irawa e mua mai ki te mai au e pure te ia nā pauro. Te pure nea pauro ki te Kalesia, ki te Kiritiano i Efesia. Nō runga i te akamaruru i anga i a rātou ki a rauka i a rātou te akatina mō i tō rātou mata. Te karangāra o ki te irawa, te tuanga mō te irawa ki a marama te mata o tō koutou ngākau. E a pōru ia ka matai ki runga i te ia au tarai kia mārama te mata o tō koutou ngākau. No te ara, no te mea, te taite me ākara o tātou nā roto i tō tātou mata e ākara nei tātou au. Tō tātou mata e kite nei tātou. Our eyes can deceive us. Ina. E roto i tō, ka manako mita ki tātou, e tangata pakari a pauro, e orome tua a pauro, e tavini no te tua. I roto i tāna ka maruiru i anga te iti tangata keresi te ano i Efesia, te pure ne a pauro te patini a iai. Kia akara tātou i tēnei tō tātou ora anga nā roto i tō tātou mata ngako. Te tumu, karangara te tuanga rua o te iravai, kia kite koutou i te mana kona ko anga o tāna tuatuanga mai. Right. Ko e tāna e autara ne? Nana ga ten te tua ine. Taka ki tene e ke ākara tātou nā roto i tō tātou matanga tau, ke ki te tātou i te mana kona ko ngā tāna tuatua. Then we ask the question, ka ui tātou e a atia mana kona ko ngā no te tua? E a atia mana kona ko ngā? E a atia autara, e a atia tuatua nana e tuatua mai ne? E a te tumu a pauru e ko uki nei i te kereti te ano ki a akamanako ki a akatumu me kāre ki a kara ki roto i tō rātou manako nako i te riro mea ngā rātou e au kereti te ano. Nā mea pai mai tātou ke tātou i tērā. I te ti e tō atau koe ki tō i tō tātou ora anga i tō tātou tupu mai anga i āriki e tātou i te mesia. I kite e tātou e ea tua te tai. I irina ki e tātou e ea tua te tai. I kite e tātou nāruto, kāre nāruto o e tō tātou ma te tangata e ākara ni tātou. Māri rā nāruto e i te anga anga a te vairua tapu ki roto i tō tātou ngākau. I kite e tātou e ea tua te tai. I kite e tātou e e nāruto i tā. Nāruto i te tuatua ma anga te atua ke tātou. E ea asire e tuatua. Nā nātā, Māri, o te pipiria, tapuine. Me kāre tātou e tatawa nei te pipiria, kāre tātou e kite, nā roto i tō tātou mata tangata i tō tātou mata ngākau, i te akarongo anga i te tōtua nā te tua me tōtua mai ke tātou. Me kāre tātou e tatawa nei, kāre tātou e kite. No excuse, ine. E tātou te kire te tianu i tērā, te karanga nei koe, te karanga nei aue, e kire te tianu au. I love being a Christian. E rakaraka nāo, e ngā kauparawa nāo, te akakite i tō kōrahanga e tiro tō i te mesia. E tūmo te ia, kia kite tātou nā roto i tō tātou ngākau, tō tātou mata ngākau, e ko te mana kononga e tōtua tātou e tōtua tōtua mai ni ke tātou. Te tūmo, e i te tangata o ki tō te tua i nei. Te karangara o te toro o te i tuanga o te iravai, e te maata anga o te kakā o te tuanga nona. So, e a te ia kakā o te tapu nui o te tua. Te anono nei te tua i te oronga mai tōna tapu nui ki tātou te tangata i nei. Ki tātou te o kiri te tiam. E i te tangata tō te tua, karangai te a te tuanga o te iravai, i a kono ia nā ai, nā te aronga tapu. Ok, there's a criteria ko nene. Kāre dia ka kā, kāre dia ki te, kāre dia pakari, tā te atua oro o mai nei, e ere o ni, e ere nei ki te o tangata kātotoa. No. Te ere nei ki te aronga te ki te iaia, te akarongo iaia, te kaitana tutua, te rawe to nā nono, i karanga e te atua kā, ka mata aia. Ha? E te mataanga o te kakao te tua e o te tuanga noana karanga ni te irawa i ākono ia nā te aronga tapura. Okay? E i te tangata tō te tua e aronga tapura tō si karanga ia e ka oronga te tua i tōna kakā ara te te reo papa his glory tōna kakā ki runga i te aronga tapu. Koe mā te aronga tapu? Te karanga aro ki te irawa nā mua ina. E kia marama te mata e aronga te ia. Ina oro rato tō rato mata, ina oro rato tō rato vā, ina oro rato, ya, kare te te refill ni ki runga i tō tato mata tangata ua akara ni ta kare. Ki tō tato oranga kātoto, ki tō tato vā no te mea me āre ki tato i te atsoru tō tato oranga, tēni tō tato oranga. Kare tato e rawe aku ai te au pēu tau kore, te aha ki te mai te atsoa aura ka tato e rawe ne. Tēnei, ke riro mai tātou e iau i ki tangata pakari i aronga tapu no te atua. Te karanga ne te atua e kāka māta mai au te uku kakā ki runga i a koutou. No ai mā, no te aronga i ākono ia, no te aronga te oronga i tō rātou oranga ki te atua. E te tai o vairu o ki te tai tēnu karanga, oh, te ere mai nei te vairu o te atua ki runga ia. Tirira tei me ua. Me oki rā tātou ngakare, me kare te tei akarang, oh, me ere o ki te pure, o ere mai te vairu o te ato ki roto ia. Me oki rā o ki te kā, te rawe ara rā e koe, a ka pia koe ki te, te roto rā te vairu o te ato ia koe. You won't know e, me te rawe ara rā e koe te opeo, o te opeo tau kore, kare te ato e marakai ne. E a ka pia koe ki te, te roto rā e te orang, te vairu o te kakā o te ato e to orang, Ne, kā ki te mai, kā ki te rai koe, iruto i tō o tupu a ngai, me te ere ni koe, nā runga i te matahara tō tō tika, i te akono, i te rawe, i te anono o te tua, kā ki te rai koe, tā te tua ka mita ki a ngai i a koe. Kā re rau ki me te mea, mā ua tika tika ua tō o ara nui ne, kāre. Ko te aro a te o te tua, me inga tātou, me topa tātou ki runga, kāre te tua, karuke o ia tātou ki reirei ne, kā mō mai te tua ia tātou ki runga, kā tāke ki runga, kā tākawe, kā ungi, kā tautsuru, kā orongo mai te ha mita ki ang. I roto i tā koe ki tēnei roto i te irawa, a aka ia ia no tātou, i apply ki tōku ora angai te rā. Tāko ki te angai roto i te irawa tā te tua, tā tātou e tōtua ne, tā tātou e tātou ne, Koi oki, kāre nā roto ua i te rawe anga, i te anono a tētua mawhi rā, ko te tau anga i te pipiria nā tētua. Te kai anga i tāna tōtua, nōrere te iravai karanga i e, i te mānako nako anga o tāna tōtua anga mai. E nā roto katoa i te ora anga pure, e ki te tātou e, te tō tātou piri anga ki tētua, te tōtua anga ki aia, te tai nei. Te noo tina mo o ngā kiroto i te apipipiria. Ko te rawenga o te, me kāra tātou e rawenga i te ia o mea, e te aka kite nōrunga i te aro o te tua, ki tō tātou o taike. Kākape e tāo e tupua i roto i te i ora anga kerese tiana. Tō ko te inangaro te ia tō pauro ki tōna ki te ia o tae ki kerese tiana i roto i e fesia. Tāne purine, tāne aka maruru ine. E tae uatu ki tohe, i tōna hao open, i tō pauro, aka maruru e anga i te irinaki anga ki roto tā te tō tika i te tūrama me anga i tōna ora anga i nea ki te tātou i aka pia pōro i te tēni anga i tōna ora anga e ko riro mai e tāmu pini roto i te evangiria i te tōtō anga i te karere ora e te inengaro mutu kore o tō tātou atuku Jesu Mesia. Toko manako o te ina haro te apa mai. Ei tau tūrua tu i tō tātou tu anga programu o te epo. Hei, kasi mai te o taike i e aka mai, ne, e aka mai te otara te otara tika nā te atua. O te tua anga tu anga re karawā tu te o tā tātou. O tā tātou rā seo i roto i te o pō mōni re. Kia ora anā Assassination, mei take maata.
0: Me taki mātou, me taki atupaka ko koe te iringi mai, ko koe te tuku mai I tō omana ko nōru ngai te hirawa tatau.
1: Oh, I love
0: te iopo nei. Te atua te aroa ki a koe, e te taiaki, thank you. Tēnā ia te manako o te ia taiaki o tātou, none other than the legendary Tina Masters Mataiti. Now, I te tātou e te iti tangata kōki, airani ka tiri atu tō tātou pa irere ki Hawke's Bay, ka akarongorongo atu tātou ki te manako o te taiaki o tātou ko yoki ko taime pārenga, pareanga, sorry, Samuel QSM, nōrunga I tohona manako, I tā, no tō tātou hirawa tātou I te iopone.
2: Ya ka meje ki e te to tatu I ro ma ne ko yo gru te FCA penta I ro ta or ma waru no no te mata nga ko I ro te akter te nga a te ro mi tu I ti re tatu e ta me re ki tatu te mo ne re ya ko ko te mata nga ko ko yo to tatu nga ko mi te me o ki ra ko ha e tu tu a te tu ro ya ko ka re o mo na manda no te me ko a fi ko te tu to na te tu ko ta mo ko e ko ta nga ang ko Ko te epunga te iei tō tātou mata ngā kou koe oki, tō tātou ngā kou ki a Maupiri, me kore ki aka iei te tūtu a te tō kio te tō tātou ngā kou. Nō te mea, me erogoi ki te te inga e kapiki e mai koe arai, ei, mama Jenny na au tō tātou iro, mau o ia koe, papa o iro te tō o ngā kou e, e a tāo iro ka harawe mai koe I oronga o ki rena ki te kātou tō. Nō te mea, tō tātou mata ngā kou ko haru tui tō tātou puko atu. Waru tu tu tu ngā kau e. Me e tiro tu hai ni tu tu ate tu I tiro. Me kari uki roto. Akara oka oko ire tu ora anga ire. E ana tiro tu ate tu akari ta mo yo. Ma ari koto I tu ata umo. Me te tau ira wa te tamari kia. Kara ima ye. Ta mo ko I tiro te te. Ya te saramu roko uru mataru. Penata ia te wadu ki te opang. Ka ta mo ngā koi tu koi tira epanga e. Te ki tu ate o kapiki e mai. O papa o. Yowan pentaru ira wa te ngoro maano. Ko te ire te tai. Mo ngā kau o. Yowan penta ko ruma a irawa ta iki tono. Mau ngā kau o. Te wai hara te ta iho irawa. E api I an tato te otamari ki tiri o tātou. Na ko iro tiri api anga tiri o tātou. Te arongai akorongo te taringa. Te arongai ino rei te tamo te eme. O tamo tiri o tamo tiri ko te papa o toro ato ngā kau. No ria ko tako te I ki teo norungai te e tūto. Ko iho to tātou mata ngā kau. To tātou ngā kau ki haka I te tūto a te tū kruto iria. Ka reo tātou ta I iria me kapiki I mai koe. I te tātou e kapiki I mai koe. Kia vai te ate amu ko te tūto te. Kia vai te ate amu mau koe I te tūto a te tū. Te o te anga kātou tō. No ia ko tōku mā mana ko te I tau tūri tō tātou I rawaru te te ate anga ni. Ki riru te tū te te oronga mai te te eo mana ke ke atu. No te mea tūke tūke tō tātou mana ko. Tūke tūke tā tātou aka marama I nā rā. Ko tāku te iei tūtua ne me kāri tūtua te tō e raka iau te tō o ngā kau. Ka akara ko au koe rea e a te tumu. Ka akara koe rea ka aka pē e koe. Ka akara koe rea te e ta au tu o ngā harawe koe. Te e te tangai e tai I ne. Ka riru koe rea te akara ko au rea o. Ka riru te e api I a koe kia. Tā mō ngā kau te irawa tuku kuru te papoto o ngā kau. E tiaki e paru ria koe no te utu ako tuatau rumo. O ria, te atua te aro ono tātou kato tōkia manuia.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Te karanga nei te iareo imene. Kia ākara.

mātou. Irina ki rā iau, ko te ia imene, te api e nei, e te akakite mai nei, i tō tātou tuanga, te ui mai ki a tātou i roto i te ia pō, i roto i te efesia, pene tai, i rawa tai ngā uru mawaru. Te ia te uianga no tātou, e a tā au tataraanga, no o i te tūranga o te marama o te mata, o tō o ngākau i roto i tō o oranga a karongo. Me ākara au i te ia irawa, te aka kite mai nei a tētua ki a tātou e, te waka metaki anenga tānai oronga mai ki a tātou. E kia riro te ia i te aka mātutu i a tātou no te mea me irina ki rai tātou. E roto i tētua, me te iraro tātou i te marama o tētua, te kakā o tētua, irina ki rai au i nga te ia marama i te ia kakā e arataki i a tātou. I nga rā i ata aku tātara anga i, me te mea tētai te mea ka nui nui tātou. Nui nui tātou i te awa ka meitaki anga o tētua. E ka meitaki e kua, toma mai i te, te au tuanga a te e vare ai, te aka ngā teitei anga i a tātou. Me te mea e, te inangaro nei tātou e ko tātou anaki te irangatira, te ko tātou anaki e to tātou maruere, te te ime kare ko ngaro paina tātou i te au a ka me take anga tētua, tāna ka maruere anga i a tātou, tāna ututu anga i a tātou, kia noorai tātou i roto i tōna marama. I āku a ka maara anga teia ki tāko anō tamariki me ere mātou. Ino te teia o tuanga o te api. Karanga au e kia no orai tātou i roto i te marama. Ko teia te ka marurui anga te te itei me te tatara nei au e, te tatara ara nei au e. No te me te te itei me reka rai te pū iri. Are o tātou mana mana tā i reira. No te me are tātou e ke atu e, e a te kātup. Inā rā. Me i te roto tātou i te marama. Kare tātou i nangaro i kia oki tātou ki taua pū iri. E kia tūmate tenga i a tātou. Kia teitei ato tātou ngākau no teia tuanga tūmate tenga. A ina ngā rai tātou e kia no rai tātou i roto i te marama o tētua. E, ko ei teia marama.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana tātou kātotoa e te tangata kōki airani e akarongorongo mai nei e mātakitaki mai nei tā tātou programu e te ia pō mōni tēnei. Now, te whora e te tangata o e Iwa Minutes Party te whora ngohuru mātai. Me te mātau hia tātou i te ia whora. Ko te whora ia o te reo aroa. Reo tuku aroa me kāre request line. Me e reo aroa tā au ka inangaru koe ki a kakite au me kāre nā aunoti e a kakite rini mai. Kāre varu kāre rimotoruta i te numero rote te piarātio nei. Me kāre me e himine tā au ka inangaru koe ki a katangi atu au rini mai. Kāre varu kāre rimotoruta i te numero rote te piarātio nei. I te tātou e teiti tangata kōki arani te te himene mua tātou i te tāmata ora i tātou i te akamata i te tuanga nei. Mi oki mai tātou e reo arua te ia nā Auntie Jenny ki tō tātou au pupu te tere mai.

te o ngā tine te reo aroa. Kia tātou kato toa. Ma tawara te maroro i te rabo i te kapikianga. Ki puta puta mui tātou ma ta tātou anō. I pera kato te o ngā tine te aroa. Kia tātou te o ma tawara te no. Nei rutu toko tō muntare. Kare e maroro i te kupua. O tātou mi tō pakarikari. Era mai ki tātou o ngā ngā. Nara te mararo me ne koto i a mātou. Ki o ngā tine te aroa ki kuto. I pera kato ere tuki Wellington. Kia koe angu pi. Me ta ki mātano ta ari ma tauturu te tēmai. I te tauturu i ta tātou anō. E pera katoa ki a koe papa Kimi, numero ko Roy Wellington, to tātou kupu tanganta eri, i te nātou i a koto, te orang hasane te aro ki a koto katoa e no mene i Wellington, e pera katoa to tātou kupu tanganta i raro i Christchurch, ki a kourua e Koreani, oru kua ente nane, te aro atene i tamatawara community a kourua, o tātou i te tātou i angenge, i ta tātou tamariki i rutu te camp i Mangere. Tare tuki raro i a inua kākau ma, ta tātou ano te uanga koro, e no mere ki te tira tua te oro ngātu ne te roke koto. I pera kato te te iho matawara er te horongono mene ta tato ratia i ho o ki akarante te oro ngātu ne te kumita ka tere tere i tamato reo ar koto kato to. Er tuki Australia e te mea upenga o ki kato atu ki tō tato. E bukare e ta tato oire mane ki a koe rangi te a. Te nā mai te anuwe o ki atu ne e pai ato ne te roke koto. Me ia mātou ki a koto kato to. Ki o ran tatu katutu i te ia e muni tine. Ka ki tō hoa te e pitong ki mua, tine i tō aronga nganga, te o ngātine te aroa ki koto, te atua te aroa. Ki o ran i ke munu ia.

tēnā ia te iti tangata kō ki airani ko tē tātou ki te hopenga o te tuane ko yoki ko te tukuaroa. Me take rānu inue ki koutou kātotoa te rīgi mai te tukumai tu koutou a reoaroa. Pērā katoa, tai aki o tātou te kake mai ki runga tātou programu i te imoni tēnei, kā ki te koho i te imoni te etu mai nei ki a manui a koutou kātotoa. I te hepatuma ne. Tō tātou i te tangata kuki airani kā tōtoa. Ko rātou te roko ia te tumurangi kere kere. Te nāroto ne i te tuatau tūma te tenga. Ke noho mai te vairua te atua ki roto pū ya koutou ki horonga mai. Te ngākau e te vairua pūmahana ki koutou kā tōtoa. I te tuatau ne. Te wa nganga tā koutou e tāmana kone i te iti tangata kuki airani i te rawe. Ki horonga mai te atua te marama te kite te maro i roi ki koutou kā tōtoa. Ka ki te koho, te hepatoma e tū mai nei. Same time, same place, same station. Nā te rā reo e. Me iako ki a koutou, kia ora, kia ora ana, e kia manuia.

0: QR code ki te pasere o te tua.
1: I monu kuki arani, te reo o te iti tangata kuki arani.
2: Kia rana tātou katoa tua i te aroa mātou te atua. Kia rana ki gotu e a karangurunga mai ni i tā tātou programu te QR code ki te basne i o te atua. I runga i tā tātou rātio pi monu i te ipo monike i tamake makaurau ne. Te rina ki atu ni iau e te mita ki o maira kutu. E te matara maira kutu e a karangurunga mai ni i tā tātou programu i te ipo. Te karanga ni i te tūtua nā te atua. Ire tu e sara mō. Iwe ngā uru māta i ira watai. Te ino o ira roa ke i te tapuki. O te te te ira. Ka moe aia ira roa ke i te mana kātua tō. Pure tātū ki te atua. Te atua mana, te atua ka kā. Te atua koe te ki i te aroa i te ka piripiri māta i a mātua te tangata ne. Te ara tuna i mātū ki moe ia koe i te iātanga. I te pupu atu i tā mātua ngānga kiritu i tō aurima. Iri rati rira i te atua. Nā au e ka te

te ipo. Te ke mai e mātou katoa mi te kamutanga o ta mātua nganga, e tai watu ki te kautenga, la kautena e mātou ki te iako Yesu, tō mātou ora. Amene. Tō tātou tuanga tā kuirami mai, no tātou i te ipo e kumakumanga nā tātou, e ka mita ki tō tātou atua, ka kitina te rira ki tō i te puka, rua a pararei pōmeno, pene rua ngoro maono. Irawa tai ngoro maono tō tātou irawa, e tai watu ki te irawa tai ngoro maiwa. Pararei pōmeno rua, pene rua ngoro maono, irawa tai ngoro maono, ki te tai ngoro maiwa. Tātou irawa no te ipo. Mita tātou rai mātou, kaka ngāro ipo tō tātou no te tai ngā meneti. Kare tō tātou kākarongorongo i te tai iau imene, me oke mai tātou irira. Ka tata wotu o tu tato tuanga no te ia po. Kia rana.

Turo. Welcome back ki tātā tūpuru karamu. Te QR code ki te basle o te tua. I runga tātā tū rātio. Pī mō nō. Te nairira tō tātō tuanga tāku ieka ki te tū. Ka ki te natirira ki te tū. I te puka a parare pōmeno rua i te penero ngoro maono. I rewa tangoro maono. Ki te tangoro maiwa tō tātō tuanga. No te ia pō. Tēnā kōnei. Kita kita kēra aia. Kua ka titi ia tōna ngākau e matea tūra. Kua rawe o ki aia i te ara i tōna atua e Yehova ara. Kua ere o ki aia ki rutu i te nao o Yehova e tutungu i te atinga kakara ki runga i te atarau atinga kakara ara. Kua arua tūra sāria taunga i aia, kua ia i te kautaunga nā Yehova e warunga uru e aronga kauma e te anake. Kua pato ia tūra rātou i te rikira i e usia. E kua karanga tūra ki aia, ka reo ki koe te ia kono ia, e i tutungi i te ātinga kakara nā i homa e usia. Nā te kautau ngā rā, nā te utumareke a aarona. O te ia katapu tika ia, e i tutungi i te ātinga kakara. E are koe ki wao i te nāna, ngā e tapu. Kua ara o ke koe, kare o ke tēnā e riro e mita ki noo i te atua ia Yehovara. I dea kera usia, e kua rawe i ora i te tai ariki ngāra o i tōna rima e te tungi rāe i te atinga kakara, e te riri uara aia i te kautau ngāra. O tupu i ora te lepera ki runga i tōna rāe, i mua i te arawaro o te kautau ngāra, i ruto rāe i te areo Yehova, i vaiteta i te atarau atinga kakarara. I konei tātou tuku ei, i te tatauanga i te karunganga, i te tūtua tika nā te tua. Te akamita ki mai ai ei e tātou kato tua, no te karunganga i tāna tūtua tika. Ai kāre tu tātou rita kā akangaro i eko ou, no te tai ngā minuti. Akarungurungu mai kutu i te tai ngā i minuti e kakatangitangi i atu. E tamatore i tātou i te atangani, miru ki mai tātou i rita. Ara tu tātou i rita kā karungurungu i te umanako, miru tu mai tu tātou tuanga i te iepo.

Welcome back to Katoto. Ki ta tatu programu o te QR code ki te bas le o te tua i runga i ta tatu ratio pi monu. Tēnā rira ta tatu i a karungurungo mai ko tō tatu tuanga rāko i ta tau watu i ratu i te puka pārarei pōmena rua i te pene ruangoro maono i rawa tangoro maono ki te tangoro maiva. Te tūtuara te rira i te tua no usia te riki ko usia. Me te tatu mai tātou me mua mai, i te ngā irewa mua, te aka ki tera te rira e, e tengaru maono rai o namata iti, i riru mai e aia, e e riki. Ha? Nā ringa ko tātou te rā, ai, ai, e au ki tukuna mai tamariki ki rungai tōng. Pako pata ne ki te. Kare, me iki te tuai te tangata ko te rira raia. Kare tātou e pātoi. Kare tātou te tangata e pātoi. Nō te mea, kare e tika tātou pātoi anga. Nā te tuo ki iki. Tātou iki tangata, a kare tātou ki runga i tōna tūranga. A mako aia, a mānea tōna tūranga, a e business tāna, e moni tāna, e tangata maru aia, are te atua e akara ki wao, e akarana te atua ki te ngākaua te tangata. Nua atu e, ka tarawa ki te rira tangata, nā te atua te rira tangata i iki. Ka reo ki te iki anga i a saura e, nā te tangata, nā te atua i iki. No te mea kua anua no te tangata i te tai ariki no rātu, kua kopa e rātu i te atua. Kare rātou i nangori te tu e riki no rātou. Iki mai te tu e rira i a saura. Kare rāmi te mea e kua tika tika ua te ere ngā saura. Kare ua sape te rāpākau. Nā te tu a rā i iki. Kare nā tātou. Nā marama tātou rira i tōna tupuanga. I tōna riruanga mai e a riki. Ākono aia i te ua kauianga. Āru aia i te ua kauianga ti ukuna mai ki aia. Tāna i rave. Meita ki te rira ki mua i te aroro o te tua. E, te hawa mai ki te tua tau i tangata ai ai. Tupu tōna mana koe rira e. A Arian, ki are nā kira tō i te aripuri. Ariu ki o ka tungi te tai atinga nāko. Ariu ki o ka oke te tai atinga nāko. Ungaro pui nei ai ai rira e. E au kautau ngā te tai, tā te tua i iki, i te rawe i te rāanganga. Me ora e uki te ngā kupura uki rutu i te tai wātu tangata, ka ngara puina i aia te ota, ka ngara puina i aia te katiritiri anga. Ko i eri rau te katiritiri anga i rira ea. No atu e ka rauka i aku i te ravi te anga ngā te uru metua. Me kā re tā te ariki, tā te ui mata i apu, tā te ui rangatira, e te ewa i atura, kā re o o tika anga i te rave. Unless e ariki koe, e oro metua koe. I rutu i rirei tō tātou tuanga, kare e ie i tiki i te kautaunga, i te rawe i tā rātou wanganga, on his behalf. I nangaro e nāna rai e rawe. Ki teo ki tātou i te rātū rai a, ki fitina mai rai tātou e, nā tātou rai tātou i rapu. Ere rai tātou, pai rai tātou. Me tiki te wāre ku tātou i te tārawa kia. Akaranga mai ki te tai e, eh, ai tu tātou māre uri ira, a, nā rātou atu rai e pai. Kāre ka pai rai tātou. Te ia tu tātou, kawe inga e te iti tangata o te atua. Te ia. Me kāre nā au te rānganga, auraka koe arapaki. Te tai te mea karungo nā te tangata i te karanga e, eh, ka kite rai tātou i te rawe i te tātua ngā. Ka maranga ua rai tātua ngā ngai tātou i te rawe. I atu i tātua ka tiki i te urumitua. Kāre, kāre ko te anga ngā te urumitua. Nā te urumitua rai tāna ngā. Kāre nā te tai wātu tangata. Te anga ngā te eriki. Nā na rai tāna ngā. Kāre nā te tai wātu tangata. Kāre tātou e rawe mai te anga ngā te tai. Nā tātou. Kia matutu tātou i te tūkirunga i tō tātou tūranga i te pato i te umia tarawaki. Tēnā tā asari e rave ko
o tuatua aia e te kautau ngai muri ai. A karuki ko e tēnā, e use gare nā au te nā ngā. Auroka tātou e mataku, i te tū, i te kakite, i te tika anga me karera, i te tūranga, e me te tārawakera, e me te tanora. Ki te tātou e tō tātou o boundaries, i rutu i tā tātou o tuanga anganga, i rutu i te ngutuare, i rutu i te ture, i rutu i te community, i rutu i te purera. E mea puopinga kia ki te tātou i tō tātou tūranga. Nō te mea, te pato i angara i a usia, ki i a i e tiriri. Ki i a i e tiriri. Te rā mea angara i. Ai. Ma kia tā kiri e? Tū i a te tai e ki e te repera. A tātou i nā ora ki tū i tātou te rā muki. Muki vivi i te rā muki. Te tei te mea te o tei ki nā tātou rai e ki mindo tātou maki. Te no wara te maki, wera tātou ku tiki. E, a karu ki nau e te maki i tōna ngā e. Te mi tuki ua nei tātou. Te maru ua nei tātou e tuaka tiri tiri ngai e tātou. Rangangu te rā tūtuhara e, te ora nei tātou i tātou vairua, e haru tātou i tātou vairua. Papu, papu te haru nei tātou i tātou vairua. E tūtua ka maruru i e tātou e te iti tangata o te tua. Tēnā tō tātou kawe ngai te ara, te e wiki, a karakara mētaki, a kono kono mētaki. Kia maru tātou, kia mētaki tātou e tō tātou tere, ki mua e tō tātou atua. Te karangara a māseri pene toru i re wā ono, auraka e ka ngaru poina i aia i tō katoa rau airanga. E nāna ia ka kite ki a koe i tō rau a rātā. Ai, ko te arai tātou ki tōpā? Tere te ura i e tātou? Kare te tātou ka haka ngā rui? Ako rongo rongo tui te tai ngā i mene. E tamata ora i e tātou e te. Me o ki mai, ka haka ko ua tua i e tātou. A ka uti uti i tātou e nāru tui te pure. Te QR code ki te bus nei o te atua. I runga i tātou rātio pi mō nuu.

Kia ora anako o tātou katoa toa e te aroa mātou te toa. Welcome back ki rungai tā tātou. Programu te QR code ki te basne o te toa. I rungai tā tātou rāti upi mōnu i te iepo mōniti. E mama mā papa mā kua tērai tō tātou ora. O tere tō tātou ora. Te akautine tā tātou programu i te iepo. Tera ua. Thank you mātou ki kotou katoa toa. Kukoto ia karungurungo mai te umanako te akiaki atu merito atu i tō tātou tuangai te ipo. Ah, akarara, ua tākiri. Tōko i rena ki angai kua matawaro koto i te karungurungo mai angai te rira. Akarungurungo ko mai a te ipotongo ki mō. Tau aora rai te mātou ia tātou te i te tūro a ipo mōni te. Apuri tātou ki te atua. Thank you, Mata, e tō mātou atua. E Iesu, tō mātou ariki. Kuko i te ki tā mātou angang. Ko te te rira ki te upanga, ma te au, e te mataora. Te ki mai a mātou kātou tua, nā rato i te toenga o te iepo. Ia mātou kātou mo, ia rātou kā moe. Ia ka mita ki mai koe e te atua. Te ki e pārudu ia mātou kātou tua. E tai wātou ki te pōpungi. Te akau ki o te mātou i te akamita ki anga, e te akakaka anga i tō ingoa Iesu. Tō mātou atu. Amene. Te kiu au kou ki te pasle i o te atua, e runga tātou rātio, pi mōnu. Atawai.

0: muri to e ta kaki awa de.
1: Ai, te iwi a koe, karu ki nenda rā ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau me te ki koe. A kuru kena te rā ngā.
2: Ki ora ana koe te uteke. I te ia atinga ni. Te ia ko atu ta i tū tāpapa no tātou nū te ia rā. O kutupa, rā te ngōru mātoru. Tō tātou tū tāpapa mō, mata i te teitas. Mata i te teitawasini varu ānere iwanga uru mā iwa. Ko atukuna i atu te tangu o te toka. Ko ia te foundation stone no te Aripure Historic Local Church i puke kohe mata i te teitawasini varu ānere e iwanga uru mā iwa. Rua o tō tātou tua tāpapa no tia rā tainga uru mātoru no okotopa. Mata i tita i tawasi ni iwa anere i tunga uru mārima ko a riro nā Dame Fina Kupa i akamata i te māti hikoi me te ta i rima tawasi ni tangata te āru atu i te turuturu i aia. O karanga i atara hurupu angare te rōpū matakite o Aotearoa. Māti mai rātou, hikoi rātou mei te hāpua e te tua tokerau o te kā Māuini. E tai marama ia rātou i te māti anga ki Wellington whanganui ātara. E iwanga oru tawasini tangata te tainatu i te pātui petition e pera katoa e Memorial of Right te oronga i atu ki te tamaatere o te pasere e te rira rā te rira tuatau ko Bill Rowling e ko te vairua te pātui i te o ravenga te kawamani e rave nei anga anga pikika anei i te o inua o te Māori ko te rira te rā te karanga i ara e Māori Land March te tai atu ki te paramani i te rā tainga uru mātoru no Okotopa 1975. No te kaitamaki e te pātoi e te o anga-anga tā te kawamani e apaiki nei e te o enua o te isi tangata Māori. Tō tātou tuatāpapa openga i rea, no te ara tainga uru mātoru no Okotopa, mata i te teitawa sini iwa anere iwanga uru mārua, Antarctic Helicopter Crash. I rua ngā tiampini Aotearoa, ko Garth Vako, e Terry Newport, e tō rāua tēke Navy Mechanic, no roto i te Navy o Marike, ko Ben Mikiu, te takaki atu i te tārawaki anga tō rātou o pairere karakarāwai, waita tātu ki Cape Bird i tō rātou oki atu anga ki McMurdo Station me Scott Base mai i te Antarctica. Nā rea te o tek, ko tēnā tō tātou hautua tāpapa, no te ara te ngoro mātoru no okotopa, te irina ki ni au e au api anga te tai i roto i te ia hautua tāpapa potopoto no tātou e akamara i te au pākau te tupu i te au tuatau i topa. Me te ke māta no tākoto tūturu o e tātato porokarāmo pimono kūkiaran i rungai te rimatoru tai PI tai anereru o

0: Tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai, i tōa roa, ki runga i a mātou. Tūro, kia kotou, e ngā iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa, i e koko.
1: Tūranga nō tō tātou rewa.
2: Te tūtūno tō tātou rewa no Aotearoa ni, no Northland te taitoke rau e tamaki makau rau, tāpukipuki i te ta eo atianga. Ua katoa i te ta eo atianga i te tua tonga o Northland te taitoke rau e pera katoa tamaki makau rau. No Waikato, Coromandel e Bay of Plenty te ta eo atianga. Ua i te tua tikai i a Bay of Plenty. No Waitomo e Taranake, mānea ne o Tararauke ka tōriri ua i te tai au atianga. E kā ua e te ruirua. No whanganui te atu ki Wellington whanganui ātara, mānea ne o tāpukupuku i te tai au atianga, tuatau te tai kā ua. No Gisborne turanganui ākiwa ki Wairarapa, perakatoa Nelson Wakatu e Marlborough Waihara keke, mānea ne o te tai au atianga rā tāpukupuku. No Bula Kawatiri, te atu ki Fiordland, mātanga o te teme mānea ne o Tarauke, teme te tai tōriri ua i te tuatonga o Westland te tai pautini. E kā ua, ka pakari katoa i te ruirua. No Canterbury Waitaha o Tāgau e Southland Murihiku, mānia ni ua. E kā ua raoke i te tua i Southland Murihiku. No te Chatham Islands whare kauri, tāpukipuka i te mātanga o te teme. Me akarama mau i atuiria, no te ruitoru, no te North Island tika Maui, tāpukipuka i te mātanga o te teme, e o tuanga te tai, kā ua ua i te tua tikai i a Gisborne e Hawke's Bay, hai ka mane ni o tra tua. No te South Island, te Waipainamu, ka ua e ka pakari katoa, te tino katoa o te South Island. Ko te tutua te nā no tō tātou rewa, mi te kima at no tāko tō turuturu o te tātou porokorāmu pīmo no kūki arani. E runga i te tai anere rua tōpatarua FM ko Jeannie Paratia.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: I rawa no te ora anga vairua. Manako maata.
5: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
4: I rawa.
5: Te kakite nei a pauro i tō efesia, i te penetai, i te irawa, e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te mātaanga o te kaka o te tuanga nona i ākono ia nā te haronga tapura. Efesia penetai irawa e tainga uru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou i te manakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kaka o te tuanga nona i akono ia nā te aronga tapura.
4: Huianga.
5: E aata au tataraanga noo i te tūranga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o woraanga akarongo. Te ui a kao nei tō tātou ianga, ea a tā au tataraanga no ou i te tūranga o te marama o te mata o tō o ngākau i roto i tō o waraanga akarong.
6: Nena kone te reo o tō tātou o i tūpana, te i te tangata kā reo na reo, e i te tangata ia kā reo na kōrero. Te iti tangata, kareona korero, e iti tangata ia, kareona pasirea.

0: pi mōnu ko ki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora ana ki o koutou e te istangata, te raukane te tātara ara, nō te mea ko te awia o nō tātou, me te tai i re i tamangi mokourou nei e nō te tanganga o te o passport, a mi tiri a re te kawenga o te nūti te atianga nei, o tēmere a tāwareware. Inara, e nūti mitakiti, te aviongiri anō tātou te kapakapa atu nei ki te Solomon Islands, te reira tō tātou taiake, taiake marirei, ta arua rangatira maria tūoro, te kā oronga mai i te nūti.
1: Kia ora ana tātou katoa tō e te iti tangata a karongorongo mai nei tā tātou nūti i te avotea ia i nei i no tato te tanga te nuu mene i Aotearoa. I roto i te itu ato, te inoara ni o takites ki tato te tanga te iti soromona au i te rā, e ka nuu ki kone tai e petoma, ko iau ki te akaratu i te tomo siki roto i tei uipanga no te tūranga o te tūanga tāpuruporo, pera kato te tūanga o te pai muana, i te mea o ke e tāku tūanga anganga, ko iau ki te akaramata tiwa tui tō tato marai muana. E kia ki tēnei e mai a tika te tai pōpunga te kā rauka no tō tātou i tangata no reira. Te rekoti neo te e no tātou i tangata no Solomona mai roto i te tuato. Tā tātou nūti mua. I roto i te e pito mai tō pāke nei te inangaro nei te Cook Islands National Youth Council. Me kore ko te pupu teia o tā tātou anō māpū ki a rave ia te tai e uipanga mata no tā tātou anō me te mata i te tenga urumārua ki te rongo urumārua. A te ia marama e tū mai nei. Ko te ia ko kapiki e te reira e ko te Indigenous Network, International Network of Indigenous Health Knowledge and Development. Ko te ia ui pāanga nei ka rawe ia te ia, nā te kōrero o te oro te reira e akara matu tū atu. Pera kato i te akara atu te porokrami te tau tūru atu i tō tātou anō māpū i roto i te etu ato. I roto kato e te etu anga nei ka akara ia te au anganga kātō tō tā tātou peo Māori e te uriuri manako o te akara atu i te tūranga o te aorangi. Pera kato tā tātou ura te au imene e te waia tūra. I roto i te ahono no anga nei ka tai mai te tai o pātana no te inua mō māo mai o vai i ko Aotearoa o Kanata. Pera kato a marike e takapini i te Pasifika i te akaram, i te akamātu suanga te tūranga tō tātou māpū i roto i te tūanga nei no reira. Raka tika te akarātu i te tūanga nei no tā tātou anau. Ka pou e ono ānere tangata e tāpapa i nei. Ki roto i te anganga mata ne, te oipanga mata na tātou anau no reira. Te akara ne, te te o tipa atu mani, te kariru atu, te turuturu atu. I te ia akakoruanga na tātou mapu, ni te mea o kia e aka oipanga te ia. Te inangaro ia ne, tātou anau ke tomo mai, ko te tangata te e ravirave ne, te o nganga aere. I te tautsuru koe oki ko Jaywin Mackay i roto i tia tuato no reira. Te tāpapa ia nei te tai ngā e no te no tātou anau, pera katoa no te aronga e tomu mai nei no wau ake i te pasireia. Te rua o tō tātou nuti, kua maru i roi tikai a api i rutaki i te aira te kimi muni i te tautsuru i te koronga. No tōna a tūranga api i roto i tia tuato. Ko tātou te ronga kāri tātou i kite me kore i mātou me taki ko rutaki i te api i api i pōru i anta tātou anau ki roto i te reo Māori. Me akara tātou i te puapi i mata, ko eo ki tā tātou te maizu kore no voko e tūranga ngāti ti tea, prakto tūranga ngā kōparau tea, no te oronga atu i te kite te karape no tā tātou anau i roto i te etuatou. No roto tikai i te reo Māori, no reira mane te akara atu i te akakoruanga o te ere e tupu nei i runga i te tua tō tātou inua i roto i te etuatou. I te toro o tō tātou nusi i te me o kie ko o kotopa tia marama ko ki te tātou e marama tea i te akararangi te o mitua wai ne pera katoa te i te tangata katoa toa te i o atu ki rato i te maki rika rika nea ko e o ki ko te breast cancer me kore o te maki o te u o te o mitua wai ne aere pera katoa tā tātou anō te maki te maine rato i te marama katoa toa te rawe nei rai te tuonga o te Cook Islands Breast Cancer Foundation i te tai kimi rāwanga i te turuturu atu i te au i te waine e nā roto nei tomo nei kiroto i te amakiri karika. e kia kitina e kato mai te o nganga kato toa e rawe e nei no tō tātou i tangata e te waiatūra i roto i te tuatau no reira te inangaro nei te putuputu anga i te akamaruru i atu i tātou i roto i te tuatau i te mea o kie ko te e te tai rāwanga kā rauka i te tautura mai i tō tātou i te waini e kia mātutu katoa te turuanga i te ko ko te o kōpū tangata te ngutsuare tangata i roto i te tuatau no reira mane te uriuriang manako I te mea o kie ko ki te tātou i te o mito wai ne ko taka ke atu nā roto i te tūranga ne o te ia maki te aka maru rui ne rā tātou te o iti wai ne ki aere ki ātoro e tō tātou kōpapa i roto i te o kiri ne ki aere e rapi

ko tō tātou reo e mea puapinga ia. Ape i ia ki taku au tāiake. Tā koutou au mokopuna e tā koutou ānau. Kia ora tō

0: to eta kaki awa de.
1: Eh, te iu ia koe. Karu ke nenda rā ngā. Te unga kiwi ia koe. Tā mau me te ki koe. A kuru kena de rā ngā.

Tēnā ite, e teo tēngi tā kotoi harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i te iri nake neu ko mataro kotoi te harongorongo mai ngai tiri ra. I nā, kia mataro kotoi i te epatama, kia mataro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe e ko tātou. I rungai tātā tū program te are kariu i rungai tātā tū program pimonu kuki areni. Kia rana, e kia manuia. Kia manuia.

0: Kia rana, koutou katoa.
1: Motu ko, motu ere, kia pukoro o vaivai, kia mokara o kaki. I runga, i te pī monu rima torotai.
2: E te atu e, akara aroa, mai i a mato, ta takitai. I ta auna, tamariki i te aune, ariki mai i te pure, no te au metua, tāne i te au metua, vaine. Akariro i a, rato e iau, tai ake pirimau, no o wanake. Aruru i a rato, no atu e a te tū, e tō papa, uarai koe, ki runga i tō rato, turi ngā kau. Ki a riro, rato e iau, mā moena au, e tua tau, uatu. Pure e te pati au, i te iau, mea roa rai, i roto, i te ingoa, o ta au, tamaiti, ana tau, amene. Ko siria pulotu, hau, aere anau, ki te api katorika, me taki maata, ki o rana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
3: Ka pure tato, i Jehova tapunui, mate te Mesia kua tū aka au. Aka tū era i te ngutupa o tōku ngā kau, te ki i te pū ngā verevere o te kamakura. A ngera o tōku nei vairua, mei te itinga ki te opunga o te rā i tō au arataki anga i aku. Tamaiti ara nei. Pure au i te ingoa o te metua, te tamaiti, i te vairua tapu. Āmene.

0: E te atu e, a kara a roa, mai i a mātou tā takitai. I tā auna, tamariki i te aune, a riki mai i te pure, no te ao me tua, tāne e te ao me tua, vaine. A kariro ia, rātou e iau, tai ake pirimau, no o wanake. A ruru ia rātou, no atu e a te tū. E tō papa, uarai koe, ki runga, i tō rātou, turi ngā kau. Ki a riro, rātou e iau, mā moena au, e tua tau, uatu. Pure, e te pati, au, i te iau, mea roa rai, i roto, i te ingoa, o tā au, tamaiti, ana tain, amene. Ko siria pulotu, hau. A nau ia, i te mata iti, rua tawasini, e iwa, me taki maata. Kia orana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
1: Pī monu, rima torotai.
2: Yo ne pene toru i rawa tai kuru maano. I a rao mai te atua i tō te anei, kua orongo mai aia tāna tamaiti. E i ora, no tātou.
3: Pī monu, rima toru tai. Tūrou, tūrou, tūrou. Nau mai, nau mai, nau mai. Tau mai, tau mai, tau mai. Te tauianga o tēnei au, ko Hamen toko ingoa, ta maano aka toko manawa, napotoru, e raka anga, mani iki, aitutaki, rarotonga. Tuita rere ua au i te reo o te taike, me te mata iti ta i tawaseni i vaanere i ta inga urumarima, e reo papa a te reo mutua i tuku kiarani. No te mata iti rua tawaseni mā toru e reo mai e tō tātou reo Māori e reo mutua. Kia kite mai koutou karanga tōku vauvau ki tuku mutua vaine aurka e arara Māori. Kare e pua pinga e rauka mai. E a rā i pera e. E a rā i pera e. Kimi atu koe, kimi atu koe. Te karanga tēnei au. Tamariki mā, ma ine mā. I tā mā mā kimi ia te reo o te aitapona. Hui ia ki te pāmutua, tamau ia ki roto i te papa o tō o nākau. Karanga mai te māseli, e iri pirita kai ki runga i tōka ki. I tātā oki i te reira, ki runga i te papa o tō o nākau. Ki a rauka i āku, mama mā, papa mā. A pī ia mai mātou, a pī ia mai au i te reo o te aitupuna, ki a rauka i aku te taui i tēnei au. Te kara ngāra te māseli, pene rua ngā uru i rawa ono, e a pī te tamaiti i te arātaa, i te kai i aia ki a airera e ki a pakari aiara, kare e akaruke i taua arata ara, karanga i te reo o te aitupuna. Mau i te kō, mau i te here, kia pūkuru o vaivai, kia moko rāo ka ki, i e koko.
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki taku au tāiake. Tā koto au mokopuna, e tā koto ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
5: Pe e saramo i wango uru maono e imene ia Yehova i te imene o e imene ia Yehova e te pā enua katoa nei e imene ia Yehova e akameitaki i tōna ingoa e akakite i te ora nāna i te rārā i te rārā kia mareka te au rangira e kia reka reka e nua. Kia aruru te tai e tōna ki katoara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoara. e reira, e pinga pinga, vekai, te au, rākau, katoa, o te vāo, rākaura, ki mua i te aroaro o Yehova, te aire, maira oki aia, e akavā i te enua nei. E akawa aia i tō te ao nei. Ma te tua tua tika e te ao tangatāra. Ma te tua tua mou. Nā nāra. Āmene.
6: Muni toi tā kaki awa dei.
7: Eh, te iwi a koe. Karukene ndara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A karukene ndara ngā.
8: Ko te rua manga te maunga. Ko awatiu te kauvai. Ko te ao o tonga. Te waka, e tupuna nōku, ko rā ui poko ati. Ko Paul Osworth, tōku mitua tāne. Ko Tania Akai, tōku mitua vaine, no enua mani. Ko Paul Raut ko Matthias, tōku ngā teina. E noo ana au, ki atupa, i tumu te varu varu. Anau i au, i te mataiti, rua taua sini e rima. E aere ana au, ki te āpi i tuarua, te reora. Ko ariki toa au.
1: Pimonu, rima torotai.

0: tōrama e ara ura enua, te ngā enua o tōku ui tūpuna. E ina nā tūpau e tiata ropati. E ina katoa nā vano ngāti e metua vano. E ina katoa nā tua keu e ti pokipuna. E ngā tūpuna noku a John Vano e te au paretea puna. Ko Eiteare Vano toku metua vaine. Ko puna John Vano toku metua tāne. Ko te au paretea e takaia puna vano toku ngā tua ine. Ko Manase toku tēna. Ko vano puna vano au. E noa anau ki o moka tongareva. Kia rana kia koto katoa toa. Te atua, te aroa.
1: Tato reo Māori, ākina mai. Tō tato reo Māori, Māori a mai. Tō tato reo Māori, ututuia. E parao ngā nā au, e parao ngā nā au.

0: Pacific people together.
1: Tūro, tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai, i tōa roa, ki runga i a mātou. Tūro, kia kotou, e ngā iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā koto katoa, i e koko.

kua tētā tau ki te openga o te etuanga porokorango, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatau e arawe a ka owe i tātou. A ka rongo mai ati e petoma ki mua, kia ora.